zgubi. Rajši ostani tam, kjer si. Visoka, črna in sloka, po pomoti istega otroka.

se stupì e le porta a vase se se seda glamuria nikjer več ni. Temna roka šminkerica, črno meglo te zavila, svečnosti od je oči pokrila. Lepotica, šminkerica, še tako lepa, lastna podoba, na koncu ugasne, ko pride do roba. Lepotica, šminkerica, joj ta rob, do roba.

10 čez 6, kaže ura, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Na Koroškem nas čaka odlično vreme, tako za izlet v gore, kot za skok v vodo. Zjutraj se bo še tu in tam zadrževala kakšna meglica, predvsem na severu, a ta se bo hitro razkrojila. Nato bo prevladovalo sončno vreme, nekaj tankih oblakov pa se bo le občasno pojavilo na nebu. Ostalo bo suho in zelo toplo, temperature bodo danes dosegle od 26 do 32 stopinj. Tudi na Štajerskem bo petek sončen in zelo topel. Zjutraj bo na severu še nekaj oblakov, sicer pa bo tu in tam prevladovalo sončno vreme. Temperature bodo podobne kot pri nas na Koroškem od 26 do 32 stopinj. V višjih legah pa bo nekoliko bolj vetrovno. Na 1500 metrih bo okoli 22 stopinj. Skratka, današnji dan bo kot nalašč za kopanje in obisk hribov, sonce, toplota in bodite brez skrbi zaradi dežja.

20 čez 6 kaže ura na današnji petek 4. septembra. Zavrtimo zdaj kolo časa z zanimivimi dogodki današnjega dne, poslušalke in poslušalci. Na današnji dan leta 1834 se je rodil slovenski naravoslovec in pisatelj Fran Erjavec. Erjavec sodi v generacijo književnikov, ki je v 50. letih 19. stoletja ustvarila začetke slovenske proze in pripovedništva. Od Janeza Trdine in Frana Levstika se je Erjavec ločil potem, da ni iskal izhodišč za delo v ljudskem slovstvu, ampak v znanosti, naravoslovju, opazovanju narave, pa tudi v narodopisju in opazovanju socialnega okolja. Erjavec je leta 1859 na Dunaju diplomiral iz prirodopisa in kemije ter bil pozneje profesor na realkah v Zagrebu in Gorici. Preučeval je rastlinstvo in živalstvo, zlasti mehkužce, ter o tem objavljal strokovne in poljudne članke. Razvijal pa je tudi slovensko naravoslovno izrazje in ga uporabljal v priredbah učbenikov. Leposlovje je pisal že v dijaških letih, posebno imenitni so tisti spisi, ki jih je pretkal z ljubezenskim humorjem in hudomušnostjo. Njegova najboljša povest je Ni vse zlato, kar se sveti. Znameniti pa so tudi njegovi potopisi, Erjavec pa je bil poleg Levstika najboljši stilist svoje dobe. Na današnji dan leta 1963 je umrl francoski državnik in finančni strokovnjak Robert Schuman. Na osnovi njegovega tako imenovanega Schumanovega plana je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, predhodnica današnje Evropske unije. In še ena zanimivost iz svetovne zgodovine. Na današnji dan leta 1970 je na volitvah v južnoameriškem Čilu zmagal Salvador Allende. Bil je kandidat levičarske ljudske koalicije 3 leta po izvolitvi za predsednika. 11. septembra 1973 je bil v Čilu izveden vojaški udar, v katerem je bilo ob Salvadoru Allendeju ubitih še 2700 ljudi. In začela se je vojaška diktatura generala Augusta Pinocheta. Toliko o dogodkih iz preteklosti današnjega dne. Posvetimo se še malce glasbi. Društvo mrtvih pesnikov poslušamo v skladbi Čutim te in pa legendarne Plavi orkestar v pesmi Azra.

0: Plavi orkester so bili v naši družbi, da ni se minuta čez pol sedmo je ura, čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Danes se v Plibaku začenja plibarški jormak, ki bo trajal do vključno ponedeljka 7. septembra. Poleg številnih razstavljavcev in šotorov tudi letos SPD Edinost Plibak vabi v svojejo uto. Danes bo v njej veliki dobrodelni koncert inicijative Angola, na katerem bosta nastopili slovenska rock skupina Sidarta in vokalna skupina Octacord. V nedeljo vabijo na praznovanje 50-letnice Swaweje Ute. Ob 12. uri bo iz nje uživo oddajal tudi slovenski spored UAF. Zvečer ob 18.45 bo nastopila glasbena skupina Kingston. Plibaški jormak vsako leto privabi okoli 140 tisoč obiskovalcev z Koroške iz Slovenije in celotne regije Alpe Jadran. Poteka že od leta 1393, letos pa bo prirejen 633. Na Koroškem trenutno primankuje krme za živino. Zaradi zelo vročega poletja in suše je na voljo manj slame in sena kot običajno. Tudi cene slame in sena so se zvišale deloma do 60%. Kmetje, ki želijo kupiti krmo, morajo čakati dalje kot običajno, se lahko dobava traja od 4 do 6 tednov. Avstrijske železnice ÖBB naj bi dobile novo podjetniško strukturo. Vlada trenutno pripravlja zakon, s katerim bi podjetje lažje upravljali. Sedanja pravna oblika podjetja namreč ne omogoča, da bi bile ÖBB neposredno zavezane direktivam. Iz hčerinskih družb ne bi zato namesto sedanjih delniških družb nastale družbe z omejeno odgovornostjo. Sedanja struktura obstaja od leta 2003. Po besedah ministra za inovacije, mobilnost in infrastrukturo Petra Hankea iz Socialdemokratske stranke sta zaradi trenutne strukture podjetja prožnost in hitrost dela zelo omejeni. Združeni narodi pričakujejo najmočejši vremenski pojav El Niño od začetka meritev. V nekaterih regijah sveta se bodo morali v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremno vročino, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih predelih Tihega oceana, ki močno vplivajo na vremensko vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se pred našimi očmi še dodatno krepi, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
0: Hvala, Luka, pa poglejmo še na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.

0: Lepo dobro jutro, poslušalke in poslušalci. 18 minut ostaja do sedmih in za vas imamo danes duhovno misel, ki nam jo ta teden namenja specialna pedagoginja ter članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda, Alenka Hap.
1: Gospod je, ki me sodi. Zato ničesar ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega, in bo razodel misli src. Takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga. Beremo danes v berilu. Kako nas lahko današnje besede svetega Pavla razveseljujejo? Te besede nam povedo, da je sodba v rokah tistega, ki jo lahko edini izreče. On, Gospod, se ne prenagli s sodbo. Zna počakati, da bo osvetljeno, kar je še v temi skritega. Pregleda srce človeka in ne druge okoliščine, saj srce najbolje ve, zakaj se je človek v nekem trenutku tako odločil in ne drugače. In vsakdo bo prejel hvalo. Besede svetega Pavla nas lahko pomirijo. Ni se nam treba vznemirjati. Kadar se čutimo kdaj po krivici, kdaj veliko prehitro obsojene, se zavedajmo, da so to predčasne sodbe in ne Gospodove. Lahko bolijo, ker so pogosto krivične in vedno nepopolne. A enkrat bodo osvetljene. Zelo pogosto se že na zemlji pokaže resnica, zagotovo pa v nebesih. In kadar sem jaz tisti, ki obsoja, ki ocenjuje in obsoja drugega, ki obsoja samega sebe, ob besedah svetega Pavla mi je jasno, da bi bilo bolje več molčati, več spoštovati in več imeti rad. In če že mislim, da moram imeti kakšno mnenje o drugem, naj bo to samo hvala in spodbuda.

Danes poslušalke in poslušalci obeležujemo svetovni dan levkemij, ki opozarja na to obliko raka krvi in kostnega mozga ter ozavešča o pomenu zgodnjega odkrivanja. Levkemija je rak krvi in kostnega mozga, pri katerem se bele krvničke začnejo nenadzorovano množiti, kar oslabi odpornost telesa, ker so znaki krvnih rakov pogosto nespecifični, jih hitro zamenjamo za vsakodnevne težave. Pozorni moramo biti na dolgotrajno in nepojasnjeno utrujenost, pa ponavljajoče se okužbe in povišano telesno temperaturo, izrazito nočno potenje in izgubo teže, povečane bezgavke ter nepojasnjene modrice oziroma krvavitve. Levkemija velja za 13. najpogostejšega raka na svetu, za katerim vsako leto zboli več 100 tisoč ljudi. V Avstriji za levkemijo vsako leto zboli med 1000 in 1100 ljudi, kar je približno 3% ljudi, ki jih pri nas prizadane ta bolezen. Moški obolevajo za njo nekoliko pogosteje kot ženske, levkemija pa je pri otrocih mlajših od 15 let najpogostejša oblika raka. Avstrijsko združenje za boj proti raku nudi brezplačno pomoč in svetovanje obolenim ter svojcem. Če bi želeli pomagati ali upraviti tipizacijo, obiščite spletno stran gebenfurleben.at.

10 čez 7, Faja Ostman, kot je bil z nami, mi pa poglejmo na vreme na Koroškem in Štajerskem. Bo danes sončno, jutri v soboto pa se bo po sončnem dopoldnevu sever začelo oblačiti. Popoldne lahko nastanejo plohe in nevihte, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj, na višini 2000 metrov bo okoli 15 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna in topla, mi pa še zdaj poglejmo temperature posameznih krajev na Koroškem in Štajerskem. V Celovcu so namerili 17 stopinj, v Beljaku 16, v Velikovcu in Bistrici pri Pliberku 13, v Trgu je 15 stopinj Celzija, v Špitalu ob Dravi 14 in v Borovljah prav tako 15 stopinj Celzija. Na Štajerskem je v Radgoni 19, v Gradcu in Lonču 18, v Vrbni in Lipnici 17 in v Stankovcih 13 stopinj Celzija. Poglejmo še temperature v sosednjih regijah in deželah. V Salzburgu, Solnogradu 16 stopinj, v Ljubljani je 15, v Portorožu 18, v Vidmu 17 in v Trstu 21 stopinj Celzija. Hidrološki podatki iz Kopra sporočajo, da temperatura Jadranskega morja, merjena pri v Kopru, to jutro znaša 27,9 stopinje Celzija.

Odprimo naslovnice naših časopisov, poslušalke in poslušalci. Na naslovnici Kronen Zeitung in Kleine Zeitung za današnji petek 4. septembra izstopajo predvsem teme. Pri Kronen Zeitung pišejo o tem, kako islamisti spodkopavajo državo. Častnik opozarja na nevarnost islamističnega vplivanja oziroma prodiranja v državne strukture, pri čemer posebej izpostavlja vrtce in šole. Častnik piše tudi o tem, da na podeželju kmalu ne bo več operacij, kar je velika zdravstvena tema na Koroškem. Pri Kleine Zeitung pa danes pišejo o težavah pri polnjenju avtomobilov. Častnik preverja, zakaj hitre polnilnice in električni avtomobili pogosto ne dosegajo obljubljenih hitrosti polnjenja in zmogljivosti. Odpiramo še slovenski časopis Delo, tam pišejo o zavarovalnicah, ki se morajo aktivno prilagoditi novi podnebni realnosti. Osrednje tematike konference so bile podnebna tveganja, umetna inteligenca in finančna varnost. Med vabljenimi govorniki pa so bili tudi meteorologi, profesori, inženirji in drugi predstavniki akademskega sveta, ki so razširili nabor strokovnjakov zavarovalniškega sektorja. Pri večeru pa v tiskani izdaji o hospicu in centru za demenco v Brestrnici, ki razburja del krajanov, predvsem zaradi lokacije hospica, zato tudi naslov Hospic da, lokacija ne. Druga tema večera pa so plače in davčna razbremenitev delavcev. Sindikati namreč predlagajo spremembe, pri katerih bi zaposlenim ostalo več denarja po plačilu davkov. Toliko o temah naših časopisov današnjega dne. Privoščimo si še nekaj glasbe. Žan Serčič je z nami 21 minut čez sedmo.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slavije Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Optakord in Sidharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

0: Vabljeni poslušalke in poslušalci na Jorma, ki na težko pričakovanje koncert zasedb Siddharta in pa Oktakord. Nekaj vstopnic je še na voljo na spletni strani kulturnega doma .at, pa tudi v posojilnici v Dobrli vasi in v Pliberku jih imajo za vas in če ste danes v Celovcu, priskrbite si svojo v Mohorjevi knjigarni in v knjigarni Haček.
1: V nedeljo vas spet vabimo o gledu slovenske televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero bomo na Pliberškem Jormaku, Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo Edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu, če so tiste stezice, je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Se to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: Ura je pol osem, čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, danes jih ureja Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes se v Plibaku začenja plibrški jormak, ki bo trajal do vključno ponedeljka 7. septembra. Tudi letos SPD Edinost Plibrk vabi v svojejo uto. Danes bo v njej veliki dobrodelni rokovski koncert inicijative Angole, na katerem bosta nastopili slovenska rok skupina Sidarta in vokalna skupina Octacord. V nedeljo vabijo na praznovanje 50-letnice svojeje ute. Ob 12. uri bo iz nje uživo oddajal tudi slovenski spored UAF. Zvečer ob 18.45 bo nastopila glasbena skupina Kingston. Plibaški jormak vsako leto privabi okoli 140 tisoč obiskovalcev z Koroške iz Slovenije in celotne regije Alpe Jadran. Poteka že od leta 1393, letos pa bo prirejen 633. Na Koroškem trenutno primankuje krme za živino. Zaradi zelo vročega poletja in suše je na voljo manj slame in sena kot običajno. Tudi cene slame in sena so se zvišale deloma do 60%. Kmetje, ki želijo kupiti krmo, morajo čakati dalje kot običajno, se lahko dobava traje od 4 do 6 tednov. Veliko ljudi v Avstriji skrbi, da bo Alzheimerjeva bolezen v prihodnje še pogostejša. Po novi raziskavi skoraj 40% vprašanih skrbi, da bi lahko tudi sami zboleli, medtem ko le redki ocenjujejo, da so o tej bolezni dobro obveščeni. Strokovnjaki poudarjajo prednosti zgodnjega prepoznavanja bolezni. Priporočajo redno gibanje, uravnoteženo prehrano in duševno aktivnost. Tudi ohranjanje socialnih stikov pomaga zmanjšati tveganje ter olajša vsakdanje življenje z boleznijo. Avstrijske železnice ÖBB naj bi dobile novo podjetniško strukturo. Vlada trenutno pripravlja zakon, s katerim bi podjetje lažje upravljali. Sedanja pravna oblika podjetja namreč ne omogoča, da bi bile ÖBB neposredno zavezane direktivam. Iz hčerinskih družb naj bi zato namesto sedanjih delniških družb nastale družbe z omejeno odgovornostjo. Sedanja struktura obstaja od leta 2003. Po besedah ministra za inovacije, mobilnost in infrastrukturo Petra Hankeja iz socialdemokratske stranke sta zaradi trenutne strukture podjetja prožnost in hitrost dela zelo omejeni.
1: Koroška v živo. Poročila.
0: To so bila poročila. Z nami je bil Luka Olep, mi pa poglejmo še na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF, promet po koroških in južno-štajerskih cestah poteka brez posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.

0: To so bili Rolling Stonesi, poslušalke in poslušalci, za vas imamo pripravljeno duhovno misel. To nam danes in ta teden namenja specialna pedagoginja ter članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda Alenka Hab.
1: Gospod je, ki me sodi. Zato ničesar ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega, in bo razodel misli src. Takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga. Beremo danes v berilu. Kako nas lahko današnje besede svetega Pavla razveseljujejo? Te besede nam povedo, da je sodba v rokah tistega, ki jo lahko edini izreče. On, Gospod, se ne prenagli s sodbo. Zna počakati, da bo osvetljeno, kar je še v temi skritega. Pregleda srce človeka in ne druge okoliščine, saj srce najbolje ve, zakaj se je človek v nekem trenutku tako odločil in ne drugače. In vsakdo bo prejel hvalo. Besede svetega Pavla nas lahko pomirijo. Ni se nam treba vznemirjati. Kadar se čutimo kdaj po krivici, kdaj veliko prehitro obsojene, se zavedajmo, da so to predčasne sodbe in ne Gospodove. Lahko bolijo, ker so pogosto krivične in vedno nepopolne. A enkrat bodo osvetljene. Zelo pogosto se že na zemlji pokaže resnica, zagotovo pa v nebesih. In kadar sem jaz tisti, ki obsoja, ki ocenjuje in obsoja drugega, ki obsoja samega sebe, ob besedah svetega Pavla mi je jasno, da bi bilo bolje več molčati, več spoštovati in več imeti rad. In če že mislim, da moram imeti kakšno mnenje v drugem, naj bo to samo hvala in spodbuda.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo.
2: Ja, čaka nas še en sončen dan s poletnimi temperaturami. Kličem v Drveša vas, Francu Koježniku in preverjam, kako vreme imajo. Dobro jutro, Franc.
3: Ja, dobro jutro, Sara. Ja, jaz bi tako rekel, sonče že sije in mislim, da bo danes en lep dan. Tudi temperatura je zdaj že tam okoli 18-19 stopinj, da je zelo prijetno, še sicer malo sveže, ampak mi bomo verjetno dobili danes še malo bolj tople temperature, ne, kakor so obljubili. Ne? Ja.
2: Obljubili so nam popoln dan za kopanje, pa za obisk hribov. Pri vas pece ali pa jormaka.
3: Ja, mi bomo zvečer, da se že veselimo na jormak. Ne, seveda je to tako, da v Pliberku brez jormaka ne moreš preživeti. Ne. To je pač naš petletni čas in na tega se vsi veselimo. In jaz sem tudi eden od tistih, ki smo od začetka že bili zraven, ker sem le že malo starejši. Ne. In se spomnim in kako smo začeli skromno v Pliberku s tem našim šotorom, ki bo letos imel 50-letnico.
2: Ali? Ja,
3: zato so se naši tam mladi odborniki in vsi okoli našega društva zelo potrudili in so lep program naredili, saj ga imate objavljenega vsega v časopisu, tudi novice včeraj sem že malo prebral ta nove in je Damjan Smrečnik zelo lepo opisal, kake, bi rekel, težave so bile od začetka in kako se je začelo, ne? Joško Hudl, natrej kot bivši predsednik našega društva, piše, kako se je začelo in priporočam, da si to malo preberejo ljudi in pole bojo pa videli, kak je iz nekaj malega, nekaj lepega nastalo, ne? In iz kakih vzrokov, ne, da je pač slovenščina na našem jormaku vidna, ne samo tako zadaj nekaj, ne? Ampak to je naše društvo bilo tedaj, bi rekel, pionir. Ne? Ja.
2: Brez slovenskih društev na Koroškem ni slovenskega jezika.
3: Ja. Glih tako je. Ja. In jaz mislim, letos so se res dobro potrudili in imamo ambiciozen program. Sicer tudi, bi rekel, tudi nekaj stane, a ne? To je tudi finančni zalogaj. Ampak jaz upam, da bojo naši ljudje, ki nas obiščejo, to tudi cenili in prišli k nam v svojo uto in se tam malo usedli, nekaj pojedli, popili in s tem naše društvo, bi rekel, tudi malo podpirajo, ne? Tako da bo pač fajn, no? Tako jaz rečem.
2: Podpirati društvo pa uživati v dobri slovenski glasbi. Nocoj na Sidarti pa na skupini Okta Korta, ne? Ki je tudi najboljši zbor leta na Koroškem.
3: Potem v soboto je lep program, potem pa še v nedeljo pa itak, ko bomo proslavili 50. rojstni dan naše ute, ne, tam bo pa tudi veliko, veliko programa, tako da kjer bo prišel, ga ne bo grivalo, pa vseeno v kjerem cajtu pride, ne, najbolj fajn bo pa opoldne, ne, ko bomo uživo prenašali iz šotora.
2: Tako je.
3: To dajo voščil, a ne, to
2: tako
3: je
2: tudi
3: ena taka stalnica.
2: Pa še lepo, pozno poletno vreme nas čaka,
3: ja,
2: sončno.
3: Ja, mislim, da bo letos kar v redu, sicer je pa tako, da tudi, če malo kje, kak dež pride, tudi ni tako hudega, samo da ne sme biti tako skozi deša, ne, ker mi smo že doživeli tako, da je bilo že vroče. Potem je bilo tudi že tako, da smo morali kuriti na šotoru, da je tako hladno bilo. Vse smo že doživeli, ampak je pa tako bilo, če je enkrat lepo vreme, pa malo kako dež pride, pa le se šotore še bolj nafilajo, a ne, mislim, ljudi pride je še bolj šotore in tudi ni narove, ampak jormako vreme je pač tako, ali bodi tako ali tako, ljudi pač radi grejo na jormak. No?
2: Ja, pridite poslušalke in poslušalci na jormak. Franc Koježnik, vam pa lep dan, pa se vidimo na jormaku.
3: Ja, lep dan in upam, da se vidimo, pa le se pa srečamo in bomo nazdravili, a ne? Ja.
2: Tako, srečno.
3: Vred. Srečno in vam in vsem poslušalcem lep dan. Adio.
2: Ja, to je bil Franc Kuežnik, poslušalke in poslušalci v zadju pa že Eros Ramazzotti vse tja do poročil ob osmih.

10 čez 8 je bil v tej baladi z nami Dominik Kozarič. Mi pa poglejmo na vremensko sliko za ta konec tedna, ter tudi kakšni so obeti za Slovenijo. Vreme bo danes na Koroškem in Štajerskem sončno, jutri v soboto pa se bo po sončnem dopoldnevu severo začelo oblačiti. Popoldne lahko nastanejo plohe in nevihte, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Na višini 2000 metrov bo okoli 15 stopinj Celzija. Nedelja bo sončna in topla. Danes bo v Sloveniji pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugo-zahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih po kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slaveje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Opt akord in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek, open end v Slaveji Uti.
1: S ansamblom Rosa.
4: Najboljši fantje so muzikantje.
5: Ja, v Pliberku je že vse pripravljeno za začetek največje in najstarejše zabave na Koroškem. Pliberški jormak vas pričakuje že od leta 1300. 93 poslušalke in poslušalci na jormaku bo nocoj dobrodelni koncert o 50-letnici Slaveje Ute in ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola. Vstopnice so na voljo preko spleta na spletni strani Kulturnega doma Pliber, ki jih dobite, in tudi na spletni strani angola.te. V Mohorjevi knjigarni jih imajo za vas, ter knjigarni Haček v Celovcu, pa pri posojilnici v Dobrli vasi in tudi v Pliberku. Žur se začne s Siddharto in skupino Opt akord nocoj ob 20. oziroma 20. ure dalje v Slaveji Uti. V naslednjih minutah pa Opt akord tudi z nami v skladbi Ona.

svetem mestu se želimo zahvaliti vsem, ki ste nas spremljali v zadnjem času. Prav lepa hvala vsem sponzorjem, podpornikom, vsem, ki ste vlagali čas, moč in energijo v ta naš projekt. Za nas je to bil nepozabljiv večer. Prav lepa hvala vam. In ne nazadnje vam, draga publika, bili ste odlični. Prav lepa hvala, ker ste bili z nami. Bili ste odlični. Danke schön, danke für eure Unterstützung. Schön, dass ihr hier wart. Dosen bili za vas. Oktakord.

0: Ura je pol devet, poslušalke in poslušalci. Čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes se v Plibaku začenja plibarški jormak, ki bo trajal do vključno ponedeljka 7. septembra. Tudi letos SPD Edinost Plibark vabi v Svavejo Uto. Danes bo v njej veliki dobrodelni rokovski koncert inicijative Angole, na katerem bosta nastopili slovenska rok skupina Sidarta in vokalna skupina Octacord. V nedeljo vabijo na praznovanje 50-letnice Svavejje Ute. Ob 12. uri bo iz nje uživo oddajal tudi slovenski spored OAF. Zvečer ob 18.45 bo nastopila glasbena skupina Kingston. Plibarški jormak vsako leto privabi okoli 140 tisoč obiskovalcev z Koroške, iz Slovenije in celotne regije Alpe-Jadran. Poteka že od leta 1393, letos pa bo prirejen 633. Ob začetku šolskega leta je na cestah spet več otrok, mladi vozniki in voznice pa po anketi prometnega kluba ÖMTC še posebej pazijo na otroke. Skoraj vsi novi vozniki so pri anketi navedli, da so v bližini otrok posebej pozorni. Največji izziv za mlade je parkiranje v ozkih prostorih. Do nevarnih situacij z otroci pa pogosto prihaja na križiščih, v stanovanjskih območjih in pred šolami. V pričakovanju odločitve o financiranju univerz v Avstriji univerze poudarjajo, da so reforme nujne, a te ne morejo nadomestiti zadostnih sredstev. Zdaj so predstavile svoje predloge za spremembe, ki vključujejo več sodelovanja in jasnejše poklicne poti. Predsednica Uniko Brigitte Hütter opozarja, da bi varčevanje ogrozilo izobraževanje in inovacije. Če ne bo odgovornega financiranja, univerze napovedujejo nadaljevanje protestov. Veliko ljudi v Avstriji skrbi, da bo Alzheimerjeva bolezen v prihodnje še pogostejša. Po novi raziskavi skoraj 40% vprašanih skrbi, da bi lahko tudi sami zboleli, medtem ko le redki ocenjujejo, da so o tej bolezni dobro obveščeni. Strokovnjaki poudarjajo prednosti zgodnjega prepoznavanja bolezni. Priporočajo redno gibanje, uravnoteženo prehrano in duševno aktivnost. Tudi ohranjanje socialnih stikov pomaga zmanjšati tveganje ter olajša vsakdanje življenje z boleznijo.
0: Hvala Luka, pa poglejmo še na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Naprošamo za previdnost v Celovcu na cesti Jožefa Zablatnika. Se je znašel pes previdno v tem delu mesta. Na Štajerskem na dve južni avtocesti v smeri Italije med križiščem Gradec vzhod in letališčem pa je zaradi nesreče zaprt desni vozni pas, nastaje zastoj in zamude. Sicer pa promet po koroških in južnoštajerskih cestah poteka brez posebnosti, zato vam zaželim le še srečno in varno pot.

0: Ja, jutranja telovadba je dobra za telo, dobra muzika pa za srce. Če vas zanima, kam na kulturni izlet ali prireditev, prisluhnite prireditvenemu koledarju. Simon Ošlak Gerasimov je pripravil pregled zanimivih dogodkov, ki se že danes in v prihodnjih dneh odvijajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Danes na gradu Negova pri Gornji Radgoni vabijo na tako imenovani Penina Fest. Gre za pokušino penin in kulinarično doživetje v historičnem ambientu gradu, ki so ga pred kratkim temeljito obnovili in pod vodstvom direktorice Tatjane Kotnik-Karba uredili večjezično razstavo o virih mineralne vode, ki so tipičen pojav regije na obeh straneh Mure.
2: Sama razstava je trojezična, tako da si naši obiskovalci lahko sami preberejo vsebino razstave, to pomeni slovensko, nemško in angleško. Imeli bomo tudi usposobljene vodiče, ki bodo tudi v nemškem jeziku vodili, tako da se že dogovarjamo z avstrijskimi gosti oziroma agencijami in pa ostalimi, da bodo tudi obiskali.
1: Kulinarična prireditev na gradu Negova se bo danes pričela ob 17. uri, za glasbeni program pa bo poskrbela Ditka z akustičnim koncertom. Društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec jutri vabi na strokovni izlet v Slovenske Gorice po sledovih Janeza Puha in Frana Miklošiča. Oba velika Slovenca sta preko svojega delovanja vplivala na celotni prostor med Avstrijo in Slovenijo. Puh je v Gradcu postavil osnovo za današnjo avtomobilsko industrijo v mestu ob Muri, Miklošič pa je po študiju v štajerski prestolnici na Dunaju postavil znanstvene temelje slavistike. Enodnevna ekskurzija se bo v soboto pričela ob 7:15, prijave pa so zaradi zasedenosti možne samo še na čakalno listo. V Mariboru od četrtka 10. septembra vabijo na 15. mednarodni festival dokumentarnega filma, kjer bodo v 4 dnevih predvajali slovenske in mednarodne filme. Poleg tega v sklopu spremevalnega programa vabijo na pogovore z režiserje in strokovna srečanja. V programu sta med drugimi hrvaški film Igorja Bezinoviča Fiume o morte, o fašistični okupaciji Reke, ki jo je zasedel italijanski pesnik Gabriele D'Annunzio, in avstrijski film Začasni nomad, v katerem režiser Valentin Macke dokumentira svoje potovanje od Avstrije do Irana, kjer sreča družino nomadov. Odprtje festivala bo v četrtek ob 19:30 v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.

0: Dobra glasba, slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Dobro jutro in še lepši dan. Do devete vas pospremi David Bowie v skladbi Let's Dance, Sarah Pan pa z vami ostajam vse tja do desete.

0: Deček Rock'n'Roll. V slovenskem sporedu ORF je vsega dovolj.
1: Slovenski spored ORF za

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slaveje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Optakord in Siddharta.
2: To so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek, open end v Slaveji Uti.
1: S ansamblom Rosa.
4: Najboljši fantje so muzikantje.
5: Vabljeni na jormak, poslušalke in poslušalci, kakor tudi temu, da prisluhnete naslednjim melodijam naših zborov in skupin. Slišali bomo moški pevski zbor Bilka, pa mešani pevski zbor Sele, kvartet bratov Smrtnik, tamboraše iz Loč, Baško jezero, perpetum česile, Štajerskih sedem, Nomos tri in nadaljujemo s kvintetom Donet.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala vam, ker ste se danes prebudili v tale petek z jutranji programom slovenskega sporeda ORF. Danes v Pliberku začne peti letni čas, jormak, vsi, ki se boste nanj že danes odpravili. Uživajte ob dobri hrani, zvrstni zabavi, domači glasbi v Svavej Uti, odkoder se vam bomo tudi mi v nedeljo uživo oglasili s čestitkami in pozdravi. No, v nadaljevanju do poldneva prisluhnite kolegicam in kolegom Radia Agora, oddaja Agora Obzorja. Popoldne bo v poročilih s vami Simon Rustja, Sara Pan pa ponovno jutri popoldne v naši sobotni oddaji Farant. Lep in nepozaben konec tedna vam želim. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan in lep petek želim v imenu našega Radia Agora. Glede na uro smo delovni že opravili najtežji del petka in začeli z delom. Razen če vas čaka še kakšen pomemben sestanek ali popoldanska smena, potem pa želim le veliko sreče. Z vami sem Bojana Šrajner-Hrženjak in dobrodošli v petkovem dnevnem programu Radia Agora.

Poslušate Radio Agora 105,5, vaša družba za petkovo dopoldne. Naš svet nori, vojn in nemira je vedno več na tem planetu, pa vendar se najdejo tudi inicijative za mir. Eno tako vam bomo predstavili danes v nadaljevanju programa. 14.000 kilometrov skozi 24 držav po najdaljši poti miru na svetu. Ostanite z nami in izvedeli boste, kako se lahko tudi vi še pridružite najdaljšem pohodu za mir na Zemlji.

0: Agora, obzorja.
1: Peace Walk ali Pohod za mir je najdaljše romanje na tem svetu. 14.000 kilometrov skozi 24 držav v 15 mesecih. Vse od zahoda Evrope do Jeruzalema. To je pot, ki so si jo zadale pohodnice in pohodniki Peace Walka. Nekateri so začeli v Španiji, drugi v Berlinu, na Poljskem in Ljubljani, a vsi imajo isto destinacijo – Jeruzalem. Govorili bomo z organizatorko balkanske pohodniške ekipe Evo Marn, ki nam bo predstavila iniciativo in postanke na poti. Poleg Eve pa bo do besede prišel tudi Štefan Merkač, ki se je udeležil štartnega dogodka Peace Walk v Ljubljani. Z njima se pogovarja Dorjan Krištof.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Z mano danes preko telefona je povezana gospa Eva Marn, koordinatorka Peace Walka, ki gre iz Ljubljane in to celo pot do Jeruzalema. To je eno največjih romanj Evrope, če ne celo sveta. No in o tem bo danes tekla beseda. Za začetek tega pogovora pa, draga gospa Marn, lepo pozdravljena.
3: Dobar dan, dobro jutro. Me zelo veseli, da se lahko malo pogovorimo o tem in lep dan poslušalcem.
2: Ja, hvala. No, pa dajmo kar začeti. A nam lahko enkrat za začetek obrazložite, kaj to sploh je ta Peace Walk? Od kje se štarta, kam se gre in zakaj?
3: Ja, začela se iniciativa, seveda, kar nekaj od ljudi, ki so vključeni v vso to organizacijo ali sploh iniciativo, smo hodili vse povsod po Evropi, smo hodili že prejšnja leta. Nekako se je pa začelo to malo bolj intenzivno po začetku tega genocida v Palestini. No? Naprimer, da je bil to en povod. Takrat na začetku se nam ni zdelo, da imamo sploh, da smo sposobni, da imamo kapaciteto organizirati nekaj tako velikega, ampak potem po dveh letih ta glavni iniciator je iz Amsterdama, en prijatelj, Riko Forberg, potem pa še en par drugih, mogoče kasneje povem, več o tem, ampak skratka nekako je dozorela ta ideja, da dajmo mi iti kar do Jeruzalema, dajmo narediti en tak res velik pohod za mir, ki je hkrati pohod za

0: je seveda bolj mogoče intimne narave, ali pa ja, nekako za notranji mir, ampak hkrati je to šola miru, hkrati je to festival miru in nima seveda nobenih končnih odgovorov, zdaj, kaj ne bi naredili v takih posameznih situacijah, ampak gre za to, da naredimo korak proti drug drugemu, recimo, da se torej učimo miru od drugega, pa da se tudi sami sabo pogovorimo o tem, kako mi lahko prispevamo k miru in predvsem za, kako bi rekli, razgradnjo teh predsodkov, tega strahu, ki so v resnici vzrok nemiru, no, v svetu, tako verjamemo. Torej, če spoznavamo drugega, če gremo čez druge države, če se pogovarjamo z lokalnimi skupnostmi, z lokalnimi ljudmi, ki jih srečujemo in to vse počnemo, verjamemo, da je to en odgovor na vse splošne vojne, nemir v svetu. Seveda je to en del samo, ampak to je tisto, kar lahko naredimo. To je tisto, kar zmoremo narediti. Mir se začne s prvim korakom in mi smo zdaj naredili že kar nekaj korakov. Ja, mogoče toliko. Ja. Zaenkrat.
1: Ja, v redu, hvala lepa. Vi ste štartali 25. augusta iz Ljubljane, se pravi vaša skupina, teh po celi Evropi jih je več in se na to tudi srečajo in tako rekoč skup dajo in na to greste dalje vse tja do Jeruzalema. Zdaj ste trenutno, v tem trenutku ste na poti do Trsta, a ne tudi vi ste sami zraven pri tem pohodu. A nam lahko obrazložite, ustavili ste se že v Vrhnikih, na Logatcu, Postojni in še par takih drugih štacijun. Kako pa to izgleda, ko pridete v to mestece? A imate pol tam tudi program, a izobražujete občinstvo? Ja.
0: Se mi zdi, da nas bolj občinstvo izobražuje ali pa drugega izobražujemo, ampak ja, nekako en organigram ali ena schema tega je dejansko to, da ta peace walk najprej je bilo zamišljeno, da gremo od nekje do Jeruzalema. Potem se je izkazalo, da je toliko različnih ljudi zraven iz vse posod po Evropi, ki bi si želeli tudi pri tem sodelovati, tako da je nekako dozorela ta fina ideja, da zgleda vsa stvar kot kar ena reka, torej velik pritokov ima. Vsi pritoki se bodo združili v Sarajevu 5. oktobra. In ti pritoki so pa približno takole, torej mislim natančno 1. februarja letos je prva skupina začela hoditi čist na zahodu Španije, Finistera, in je šla po tistem francoskem kaminu, kot mu rečejo, ampak nazaj, v drugo smer, torej proti vzhodu, tam čez Španijo, to se pravi. Potem se je druga skupina začela v, mislim, da Amsterdam je bil takoj naslednji. Istočasno približno še Bruselj. Torej, to so tako kot kar eni pritoki. Vsak posebej, potem je bil Pariz, potem Nemčija zahodna, potem Berlin se je kasneje, mislim, združil z Poljsko. Poljska je tudi začela na severu. Tako da teh pritokov je zdaj cel kup. Eni so se potem v Ženevi združili, so šli čez Švico. Drugi so se priključili na Slovaškem oziroma v Avstriji, so šli čez Avstrijo. Nekateri bodo zdaj se še združili na Mačarskem. In torej ta večja, rečemo severna, severni pritok se bo Budimpešte proti dni začel spuščati počasi dol proti Sarajevu. Mi smo pa tako imenovani bolj Balkanci, Mediteranci in smo si zamislili takrat, da dajmo narediti eno pot, ki smo jo rekli Balkanska pot, zato ker smo prijatelji, se počutimo, da smo zelo povezani, to se pravi in Italijani tukaj iz Trsta in Žreke in Hrvati in tukaj pol čez gorski Kotar bomo šli in naprej do Bihača in potem proti Sarajevo, torej celo ta pot se reče Balkanska noga ali Balkanski pritok in tega, kot ste rekli, smo začeli 25. augusta in smo šli tako, kot ste rekli, po teh etapah prišli smo včeraj na občino, kjer nas je sprejela, zdaj pa malo povem to, ko ste me vprašali, sprejela nas je zelo, zelo lepo pogostila slovenska skupnostna občina v prosvetnem domu in prav ta trenutek se odvija en mehen programček v parku miru na občinah. Mhm. Tako da mi nekako se z njimi podružimo, oni z nami ponavadi, ne vedno, ampak če nam je le uspelo organizirati, nam lokalna skupnost nas sprejme nekako. Pa magari, če za 5 minut nas pozdravijo ali kakšen z občine ali kakšna nevladna organizacija ali kdorkoli je nekako zraven pristopu, naprimer v Postojni so nas gostili v Mladinskem centru Postojna, je bil tudi ten festival tudi palestinci so prišli, palestinska karavana. Na Vrhniki, naprimer, smo šli obiskati Cankarjevo hišo domačijo, oziroma rodno hišo, so nam se živo povedali v Cankarju. So bili tujci, ti tujci, ki so z nami, seveda, ki pridejo kakšni hoditi, zelo, zelo navdušeni, ker so na ta način spoznali Slovenijo. Mal bolj, ne, ker drugače sam hodimo tam čez gozdove, to mal težje, razen preko nas ostalih. Tako, potem smo šli naprej na Škocjan in oziroma Divačo. Vse posod so v občine prijazno nam ponudile šole ali telovadnice, da smo tam spali. Tako isto danes tukaj smo na občina spali v enem športni dvorani Polet. In zdaj, ja, danes je poln enih kulturnih dogodkov. Gremo dol v Trst. Malo kasneje tam gremo, najprej gremo v en park, kjer bomo en večni ogen, ki ga nosimo s sabo, ki se nam ga dal, ne večni ogen, en ogen upanja, Flame of Hope. To je ena inicijativa, ki je tudi partnerska organizacija nekako. Je ena inicijativa, ki se je začela nekako na pobudo Japoncev večinoma in je po pač atomski bombi v Hirošimi.
1: Yeah.
0: In na Nagasakiju, in so ustvarili en ogen upanja, ki naj bi širil takisto mir, upanje, ljubezen in hodi od prostora do prostora in združuje tudi druge ognje, ki jih je že kar nekaj, jaz tega prej nisem vedela, zdaj pa vem, da ta ogen upanja združuje 16 drugih nekih plamenov. So našli drugod po svetu in so nekako zdaj že ena tako združenje enih plamenov. No, skratka, to združenje oziroma ta plamen upanja, mi nosimo sabo dejansko in danes gremo pred en kaki, eno drevo kaki, ki je kaki, kot veste, so eni redki, ki so preživeli, ne vem, kaj imajo v sebi, preživeli atomsko bombo, torej prinesli so en kaki tam z Hirošime, so ga tukaj posadili v Trstu in tam bomo mi tudi ta ogen prinesli, oziroma oba, enega iz Ljubljane in drugega, ki je prišel z Benet, oziroma z italijansko poti, in bo potoval naprej do Sarajeva, kjer se bo srečal z to večno vatro, s tem večnim ognom, ki pa tam gori že vse v druge svetovne vojne v Sarajevu. Tako da to bo danes v Trstu in potem zvečer se pa še z migranti dobimo pred železniško postajo, tam kamor vsak dan hodje, se z njimi podružimo, skupaj jemo, spoznamo kate lokalne organizacije, ki z njimi delajo. Ja, to je program za Trst, recimo.
1: Ja.
0: Lahko vam še veliko o tem povem, samo da ne bom predolga. Bom malo se ustavila.
1: Ja, se da kar veliko zapovedati. Dosti je organizirano okoli tega pohoda za mir. Zdaj bi pa predlagal, morda je kdo pohodnik, je kira pohodnica od naših poslušalk in poslušalcev, namreč v Jeruzalemu, do tja boste prispeli šele naslednje leto, in teh krajev, na katerih se lahko tudi ljudje pridružijo za krajšo etapo ali daljšo etapo, je pa še ogromno. A bi morda lahko povedali par krajev, v katerih se lahko v naslednjih dneh morda zanima ne, pridružijo tem pohodu in da skupaj z vami stopajo za mir?
0: Ja, vsakdo lahko se deluje pri tem pohodu za mir, peace walku, po svojih sposobnostih. Nekdo ne more hoditi, nekdo nima časa, lahko pa prispeva na kakšen drugačen način, s kakšnimi umetniškimi projekti, deli, ali pa ne se sandvič tem, ki hodijo, ali gosti, recimo, nekoga, da prespi, ali karkoli je možno, ampak vsekakor želimo si pa tudi, da se tisti, ki to lahko, udeležijo pohoda. Magari za eno uro, ali pač en dan, ali pa dva dni, mogoče vikend, ali nekateri pa hodijo tudi tedne in tedne, nekateri bojo celo šli do Jeruzalema. Ja. Torej, čist konkretno, ta naš pohod zdaj gre naprej iz Kopra čez Istro proti Buzetu in Buzeta bo odšel 4. zjutraj, naprimer septembra, pred točno tisti večer prej, torej gremo čez mejo iz Slovenije, stopimo na Hrvaško. V Istri gremo tam čez za Učko in pridemo v en center, neka skupnost, ki živi nad Opatijo 5. zvečer, tam je potem en dan prost, vsak tem poskušamo imeti en dan prost, 6. je prosti dan, 7. se potem začne iz te Opatije proti reki, hoditi in potem naprej proti Gorskem Kotarju, 9. zvečer je tudi en zelo lep dogodek v Mrkopal, to je ena vas v Gorskem Kotarju, ki je večina ljudi ne ve, tudi jaz sem to pred nekaj leti komaj zvedla. Tam je bil en gospod Franjo Starčevič, on je takrat leta 91, ko se je že kuhala vojna, ker namreč tam veliko pravoslavne vere ljudi živi, ki so pač recimo Srbi oziroma so prišli takrat brant pred Turki in skakso v tistem delu živijo Hrvati in Srbi, rečemo. In takrat so se začeli že oboroževati in frontne linije se postavljali, ta gospod je šel od enega do drugega, od enega do drugega 27 kilometrov, da je vsem dal podpisati, da se ne bojo tepli in dejansko se niso tepli, so dali dol orožje in ni bilo vojne tam. Tako da pol je bil tam ena šola miru, 9. če bi kdo lahko prišel ali si želel prideti, zelo vabljeni. No, ampak to je ena od etap. No, torej potem naprej grejo pa naprej proti Bihaču in v Bihaču je tudi en kup enih kulturnih dogodkov in potem 19. naprimer, septembra se odide z Bihača naprej proti Jajcu. Takrat bom tudi jaz potem spet vodila en del bosanske te poti in potem iz Jajca naprej do Sarajeva čez Travnik, visoko v Sarajevu. Tam bo pa potem en cel teden enih dogodkov, druženja, festival ali kako bi rekli, teden Peace Walka in bomo do 11. tam. 11. bo še največji dogodek. Ena taka hoja in debate in poezije in tako naprej. In potem 12. odidemo iz Sarajeva naprej proti Črni Gori in tam čez proti Kosovu. In ja, tako naprej, mogoče to zaenkrat. Vsi pa lahko najdejo, pogledajo na strani peacewalk.info. Vse o peacewalku, torej vključno z glavnim namenom ali pa idejo, kako je do tega prišlo in tudi, naprimer, lista za pakirati za stvari, kaj si naj sabo vzame v predlogi, torej kako se pripraviš za hojo. In hkrati je pa tam mapa ali pa če se da map.peacewalk.info, tam pa je že taka živa mapa, torej živ zemljevid, ki kaže, kje smo zdaj in na tisto mesto, ki pritisneš, veš, da je tisti dan odhod in tam imaš potem tudi, kje spimo, in neke druge informacije, če so kakšni drugi dogodki. Tako da vsak si lahko sam tam pogleda in potem se prijavi preko spletne strani in potem mi dobimo ta kontakt od človeka in tako naprej. In potem se naprej pogovarjamo neposredno.
1: Ja, hvala lepa za te informacije. V Jeruzalem bi naj pa izpeli šele 5. maja naslednje leto, tako da imate vsi tudi še dovolj časa se pridružiti na katerikoli izmed enih teh etap ali pa pač tudi dle se pridružiti tega pohoda. peacewalk.info, tam boste našli mapo in vse važne informacije. Ja, gospa Eva Mahn, tebi pa jaz na tem mestu se že zahvalil za vaš čas in ta pogovor, ja, in še veliko uspeha tudi pri nadaljnem pohodu in organiziranju tega.
0: Ja, hvala najlepša res, ker hvala za tale pogovor in kot rečemo, ti, ki hodimo, to je navada nekako tudi na teh romanih ali hojah, ki smo si jo privzeli iz Španije, rečemo vsem hvala lepa in buen camino.
1: Buen torej, camino.
0: Srečno pot. Buen camino. Ja, to je taka fraza, ki se uporablja, tako da mi zmeraj zjutraj naredimo en velik krog, pa malo pomislimo, si damo kakšno vprašanje za razmišljati čez dan, ker pa tudi v tišini hodimo nekaj časa, eno určo na dan recimo in potem se o tem pogovarjamo včasih in si rečemo zmeraj buen camino. Tako da želimo vsem, ki se nam bojo uspeli pridružiti, tudi buen camino.
1: Hvala lepa. No, te pa enako, buen camino. In...
0: Hvala vam.
1: Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo nekaj izvedeli o letošnjem Peace Walku, ki se je ustavil tudi 24. avgusta v Ljubljani, od tam so se odpravili na pot tja do Jeruzalema, tam bojo prispeli šele leta 2027, pohoja ali romanje za mir. In z mano je sedaj spet dr. Štefan Merkač. Štefan se je namreč tudi udeležil ali pa je bil 24. spode v Ljubljani in si vse to ogledal. Dragi Štefan, lepo pozdravljen in kako je bilo?
2: Dobar dan, lepo pozdrav. Ja, nisem si tega ogledal, temveč sem sodeloval aktivno. Ja. Moj namen je bil, da se pridružim, vključimo to gibanje, se je vse evropsko gibanje, izhodišče je to, da je pač na žalost ta konflikt med politiko Izraela, namerno ne rečem za Izraelcev, zato ker niso vsi za to, hvala Bogu, tudi včeraj je eden zelo kritično govoril o politiki Izraelcev napram Palestincem in ta konflikt oziroma to kar se tam dogaja, je seveda zelo, zelo žalostno in vsak dan, lahko rečemo, vsak dan huje. In treba se je postaviti naproti in pač tudi pokazati, da mi drugače mislimo. Jaz sem šel kot prepričan pacifist, to ni taka muhajna dnevnica, temveč to sem prepričan. Včeraj je bilo odlično, ker je bilo mnogo takih ljudi, ki podobno razmišljajo, mnogo organizacij, ki so bile prisotne in zelo, zelo prijetno vzdušje. Se so prepevali razni zbori, posamezniki, glasbeniki so nastopali, literati so brali iz svojih del, citirali večinoma v slovenskem jeziku, ampak tudi v angleščini, saj so bili tudi zastopnice pa zastopniki tega pisvoka, ki so prihajali tudi iz drugih držav in so že nekateri dejansko po več tednov na poti. Tako da v Ljubljani je bil tako zvani kick-off, lahko rečemo, za ta del potovanja, ki se je prav v Ljubljani prečel in bojo se potem srečali v Sarajevu, se stekajo potem te skupine, ki so nekateri tudi šli preko Mačarske, se pravi Avstrije, Mačarske in pride v Sarajevo skupaj. Skratka, zelo, zelo prijeten popoldan oziroma večer, saj smo bili kar kakih 3 ur skupaj, bilo je nas, bi rekel, okoli 300 ljudi bi ocenil, se pravi, ni tako masovno gibanje, ampak vsi tisti, ki so bili udeleženi, to je res žarelo, ker je bilo čutiti to solidarnost. Bili smo razno raznih prepričanj, to se je videlo zdaj politično, tako tudi kot raznih veroizpovedi, tudi na videz, na zunaj se je videlo, smo se zelo različni, ampak v duhu smo si bili pa zelo podobni, ker smo vsi za miroljubnost in za razvoj na tej zemljski obli brez orožja, brez nasilja, da se konflikti ali pa nesporazumi pač ne rešijo na krut način z orožjem, temveč na miren način v smislu, da se pač pomeniš, da vsak svoje argumente prenese in da se potem na tak način, na nenasilni način skušajo rešiti konflikti. Jasno mi je pa tudi, da včasih to ni možno in da se je treba tudi braniti, ampak lahko se braniš brez orožja.
1: Tako je. Ti si na začetku omenil, da to pacifizem, tudi miroljubnost ni zate enomušnica. To živiš že mnoga desetletja in v pogovoru pred tem intervjujem sem izvedel, da to v bistvu že izvira iz tvojih študentskih časih. A nam enkrat poveš, kako pa je prišlo do tega, kdaj si se ti spoprijaznil s pacifizmom in s takim gibanjem?
2: Ja, s pacifizmom, to je po eni strani malo genetika, po drugi strani pa socializacija. To je, moj oče je močno vplival name v tem smislu, zato ker on je tudi bil prepričan pacifist, ni vzel v roke orožja, čeprav je bil živ, ko je bila druga svetovna vojna in bi ga Nemci upoklicali oziroma so ga upoklicali v vojsko, pa ni šel, kar je tudi plačal potem s tem, da so ga mučili in da je bil na prisilnem delu, ampak je bil happy end, tako da je pač potem se vrnil na Koroško in med drugim sem jaz rezultat potem tega, da je to preživel in da se je vse dobro izteklo. Ja, jaz sam mislim, da sem pač nekaj od tega potem usrkal in sem bil kot najstnik že prepričan, da ne bom vzel v roke orožja. Ko sem bil poklican tudi k vojakom, sem tudi rekel, jaz bom civilno službo delal in je tedaj še bila komisija, se je bilo treba zagovarjati, je cela vrsta sedela tam in so me hoteli nekako tako potisniti, da zaradi vere ne vzamem orožja v roke in sem rekel, ne, to nima z vero nobene veze, jaz sem prepričan pacifist in to nima zdaj s katoliško vero ali pa kako drugo vero upravka, temveč to je moje prepričanje, da nočem podpirati takega sistema in da nočem služiti vojakom, tudi če bi bil kuhar recimo pri vojakih, nočem podpirati takega sistema. In potem sem bil civilnik, ampak kot študentje smo seveda tedaj v 80-ih letih je bila mrzla vojna, hladna vojna in Sovjetska zveza je tedaj nuklearke, rakete, novo špiralo, zato ker so pač Američani, se pravi Združene države Amerike tudi, se noro oborožili in je ta špirala se zaustrila in po eni strani ta Pershing 2, po drugi strani SS-20 rakete, ki so jih potem tudi v Evropi stacionirali. In mi smo se proti temu borili. To je izhajalo potem z Anglije, z Nemčije in to gibanje je prispelo tudi v Avstrijo in je nas bilo tedaj 70.000 na demonstraciji oziroma na manifestaciji in mi smo kot študenti od fakultete do fakultete, od predavalnice do predavalnice pač med predavanjem počili not in pač razglasili, da se je treba proti temu upirati in da smo proti nasilju in proti tem norim oboroževanjem. In rezultat tega je, da je potem v začetka 90-ih let, da so te rakete dejansko potem uničili, tako Američani kot Sovjetska zveza tedajšnja, so jih ukinili, so jih res uničili in to je velik uspeh mirovnega gibanja. Lahko bi mnogo takih primerov naštevali, ampak nekateri mislijo, da tisti, ki so pacifisti, so taki brez jajc, pa se ne upajo, pa so take mučke, ampak če pogledamo recimo zdaj, kaj je bilo v Indiji, Mahatma Gandhi je na podu Angleže iz Indije in podobne stvari so se v Južni Afriki dogajale, apartheid in. Mnogo takih mirovnih gibanj, ki so zelo pozitivno končali, vse je začasno. Potem se pa včasih zgodovina ponavlja se tudi danes. Evropska unija nori, vsi govorijo, da se je treba oboroževati, da je treba zdaj kupiti tanke, helikopterje, prestreznike, treba rakete. To je po moje čista idiotija in blaznost in škoda denarja, energije in dela se ogromen preplah. Včeraj recimo je nastopala tudi deklica, 10 let stara deklica, ki se prav boji, ker vsak dan sliši, da se pač pripravljamo retorično že na vojno, to da mali, se pravi otroci, zelo subtilno dojemajo in je rekla, da naj prenehamo s tem in naj se pač potrudimo, da se otroci ne bodo bali vojne, ponovne vojne. In prepričan sem o tem, da je treba pač se postaviti na noge in da je treba povedati svoje mnenje in da je služenje pri vojakih po moje ogromna napaka in to je vsak lahko sam reče, namesto, da bom to počenjal, bom raje naredil nekaj za naše soljudi v tem, pri nas je možnost, da greš v civilno službo, danes je civilnikov itak premalo in to je nekaj smislenega, smotrnega, nekaj socialnega, da ljudem pomagaš in ne, da se tam lumpa in ne vem kaj čaka, da cajt mine in da se denar pri oknu meče ven.
3: Mhm. No, se pravi, to je eden najboljših na svetu, v bistvu pojdite v civilno službo in ne k vojakom. Ja, takih mirovnih gibanj bi sploh danes s pogledom na svet rabili še in še. 70.000 ljudi bi bilo kar lepo zbrati proti vojni v Ukrajini, proti vojni v Gazi z Izraelom in še pa drugih bi lahko našteli. Ja, v bistvu to je tudi en najlepših predlogov. Če pa vas je to zdaj za Peace Walkom zanimalo, pa še enkrat poziv na spletno stran www.peacewalk.info, namreč se lahko še udeležite tudi pohoda. Tam, če rečemo en datum 3. 4. septembra, bi morali prekoračiti mejo med Slovenijo in Hrvaško in na tej spletni strani najdete tudi zemljevid z naslednjimi postajami, se pravi, če vam je to važno in če se vam ljubi, se lahko tudi pridružite na eni krajši etapi še v kakšni drugi državi, a ne?
2: Tako je. Pa tudi, če ni možno, da pešačiš recimo tako etapo, ki je dolga 20 ali pa maksimalno 30 kilometrov, da se pač pridružiš recimo v Sarajevu, kjer bojo potem cel teden tam in bo tam mnogo prireditev ali pa kakšni drugi točki. Tam možnosti je veliko, seveda najlepše je pa, če ima kdo čas, da se vzame čas in da se pridruži in da pešači ali pa nekateri pravijo Roma, da romajo v obliki mirovnega pohoda.
3: Ja, v redu, te pa dragi Štefan, dr. Štefan Merkač, dijak na tem mestu, hvala lepa tudi za to tvojo osebno zgodbo in hvala, da si se že pred več desetletji boril za mir in tudi celo nekaj vam je uspelo. Mn atomskih bomb in raket je na tem svetu in sploh tukaj po Evropi. Ja, in upamo, da bo tudi ta Peace Walk letos in naslednje leto dobro uspel in en dober znak dal v svet za mir.
2: Tako je, pojdimo v miru.

Agora, obzorja. Na radiju Agora se z mesecem septembrom vrača niz oddaj Zgodovina za vsak dan, ki nastaja v sodelovanju s strokovnjaki, zgodovinarji ter z Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi letos se nam bo pri razkrivanju in raziskovanju neznanih in zamolčanih zgodovinskih dejstev pridružilo 8 strokovnjakov z različnih področij. Že to nedeljo je na sporedu prva epizoda, v kateri nam bo dr. Daniel Grafenauer predstavil povezavo med koroškimi Slovenci in slovensko osamosvojitvijo. Vabljeni k poslušanju novega cikla oddaje Zgodovina za vsak dan. V nedeljo ob 10. uri in 15 minut v oddaji Agora obzorja.

Še par minut, pa bo ura 11. V drugi uri petkovega dopoldneva damo besedo kolegom in kolegicam Slovenske RTV. Tema bo kot vselej aktualna, in sicer vroča tema v nevrokirurgiji – umetna inteligenca. O tem vodaji Možgani na dlani, ki prihaja na posluh ob 11.15. Do polne ure pa muzika. Izbirajo Žan Hebar.

0: Agora, obzorja.
1: 11 je odbila in mi nadaljujemo z oddajo Agora, obzorja. Bojana Šrajner Hrženjak sem danes vaša družba, sproti tekom dneva pa vas glasovi in novinarskimi prispevki pozdravijo in vsak po svoje nagovorijo še drugi, sodelavke in sodelavci naše radijske hiše. Lepo vabljeni v našo družbo.

Slovenska muzika in Radio Agora. Top kombinacija za petek. Kirurški nož je stoletja vodila zgolj človeška roka. Roka vodena znanjem, izkušnjami in ne nazadnje z občutkom. Zdaj pa se je ob strani vse pogosteje znajde še nekaj. Algoritem. Prejšnji teden je svet obkrožila novica o londonskih nevrokirurgih, ki naj bi prvič uspešno odstranili možganski tumor s pomočjo umetne inteligence. Kako prelomen je ta dosežek v resnici in kje v operacijskih dvoranah umetna inteligenca danes že dela, od načrtovanja posega do prepoznavanja tkiva pod mikroskopom? Odgovori vas čakajo v oddaji Možgani na dlani. Sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Možgani so eden najbolj zapletenih organov, ki jih poznamo. Vsak poseg vanje je natančno delo, pri katerem šteje vsak milimeter. Prav zato v nevrokirurgiji odmevajo tehnologije, ki obljubljajo večjo natančnost in manj tveganja. Kaj takšna orodja pomenijo za kirurga in za bolnika, to boste izvedeli v oddaji Možgani na dlani, ki jo je na prvem programu Radia Slovenija pripravila Mojca Delač in jo poslala tudi na naš Radio Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuron pred mikrofon.
4: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. Danes imamo na dlani nekaj izjemno aktualnega, kar ni več prihodnost, ampak kar krepko sedanjost. Pretekli teden je bila po domačih in tujih medijih viralna novica z naslovom, da so londonski nevrokirurgi izvedli prvo uspešno operacijo, pri kateri je pri odstranitvi možganskega tumorja na hipofizi pomagala umetna inteligenca. Na ta dosežek in na aktualnost uporabe umetne inteligence v sodobni kirurgiji bomo pogledali s pomočjo dveh slovenskih nevrokirurgov, profesorja doktorja Tomaža Velnarja z UKC Ljubljana in doktorice Martine Šebek, ki deluje v Švici. Prvega sem v mikrofonu jela v poznih večernih urah, ko je bila ravno za njim operacija in pred njim še dežurstvo, drugo pa nadaljavo med nevrokirurško konferenco v Marseju, na kateri je tudi sama imela predavanje. Kakšen sopotnik oziroma sodelavec je v nevrokirurškem zdravljenju in operacijski dvorani, kjer šteje vsak delček milimetra, torej lahko umetna inteligenca? Kirurgom je v realnem času umetna inteligenca pomagala pri analizi posnetkov, ki so razkrivali kritično možgansko anatomijo, ki so se ji morali ogniti, je na primer v članku pisal The Guardian. Takole je novico najprej pokomentirala doktorica Šebek, ki smo jo v možganih na dlani spoznali pred 3 leti. Povezava do tega pogovora bo v zgodbi oddaje, ki jo pravkar poslušate.
5: Ja, najlepša hvala za povabilo in tudi za to vprašanje. Gre seveda za izjemno zanimivo in tudi trenutno tako rekoč hot topic v nevrokirurgiji. Torej, kolegi iz Londona so opisali operacijo na hipofizi, to je tako imenovan možganski privesek, center za hormonsko nadziranje v naših možganih, torej nadzira hormone v našem telesu. Na tej hipofizi pač lahko nastanejo tako imenovani benigni tumori, adenomi, ki se jih potem odstrani s tako imenovano endoskopsko operacijo, kjer se čez nos in potem čez transfenoidalni sinus pride do hipofize in med to potjo seveda se potem pomikamo čez nos v globje strukture do same hipofize in na tej poti srečamo ob strani tudi, kjer se pomikamo pomembne strukture, na primer možganske žile, tako imenovana karotidna arterija, ki se je seveda ne sme poškodovati. Ta umetna inteligenca, ki jo kolegi iz Londona opisujejo, ki jo tudi mi uporabljamo na naši kliniki, seveda omogoča, da se pri pomikanju v globino se nam nekako že nas opozarja na določena tkiva, na določene strukture, omogoča tudi ocenjevanje globine, kje se nahajamo in s tem seveda olajša kirurgu tudi ocenitev anatomskih struktur in s tem seveda večjo sigurnost same operacije.
6: Kjer je vsak milimeter pomemben in tako lahko v realnem času nekako predvideva, analizira, primerja slike, mogoče pomaga kirurgu pri odločitvah, dokot.
7: Tako, in to je tudi bilo nekako, koliko sem iz članka razumel, res, da je to zelo poljudno napisan članek, ki vseeno bi mogoče pričakovali malo več znanstvenih razlag in podatkov, da bi si lahko to razlagali, ampak je vseeno lepo napisano in tam res piše, da je to v realnem času pomaga kirurgu. Se pravi, je bil to en sistem, ki je analiziral

0: analiziral intraoperativno sliko, se pravi operativno polje, in tam risal, določal anatomske strukture, torej žile, živce, na katere naletite takrat, ko operirate in ko ste v možganski substanci in se morate tem strukturam izogniti, da bi jih ohranili. In je v tem bil v pomoč kirurgu. Moram pa tudi povedati, da se uporabljajo na nek način v vsakdani nevrokirurški praksi, dan danes tudi pri nas, sistemi, ki so nam v pomoč, ki so neke vrste umetna inteligenca v širšem smislu, če tako vzamete.
1: Naprimer?
0: Naprimer, nevronavigacija, to je nekakšen GPS za možgane, po domače povedano navigacijski sistem, ki vam pove, kje ste v vsakem trenutku, je takšna posebna sonda in na enem ekranu vidite sliko možganov in če vi prislonite sondo na možgansko skorjo ali pa mogoče v globlje strukture, če ste ravno takrat tam intraoperativno, vam tudi na tej sliki pokaže, kje ste. To je ena reč, potem intraoperativni neuromonitoring, recimo intraoperativno snemanje možganskih kortikalnih potencialov, intraoperativni, se pravi slikovna diagnostika, magnet CT, tega nažalost še ni v Sloveniji, ampak upamo, da bo mogoče enkrat to tudi prišlo k nam, ker je zelo uporabno. Tako da je, že uporabljamo napredne diagnostične metode, tudi predoperativna slikanja so recimo zelo različna in zelo natančno lahko iz sedanjih posnetkov z magnetno resonanco radiologi ocenijo in svetujejo potem predoperativno, ko imamo sestanke, te konzilje, kako pristopati do neke vrste patologije. Niso to samo tumori, ne, so tudi druge vrste patologije.
2: Čisto konkretno se to uporablja, to strojno učenje za predoperativno napovedovanje izidov pri operaciji intrakranialnih anevrizem. To so pač taka izbočenja na naših možganskih žilah, ki lahko privedejo do možganske krvavitve in s pomočjo teh modelov se lahko individualno, torej na vsakega pacienta posebej potem individualizira ta odločitev, oceni tveganje za operacijo, oceni tveganje, če se anevrizma ne operira in potem tudi sama tveganja in možne komplikacije med operacijo in pa potem perioperativni klinični outcome.
1: Operacija adenomov na hipofizi uspešno izvajajo tudi pri nas, je povedal profesor Tomaž Velnar. Doktorica Martina Šebek pa je razkrila, da na Univerzitetni bolnišnici v Cirihu praksom, ki so jo predstavili v članku iz Združenega kraljestva, pravzaprav že poznajo in zanje ni tako nova.
2: Tako je, čeprav je bilo v medijih to opisano kot prvi primer uporabe umetne inteligence med samo nevrokirurško operacijo, torej kot podpora nevrokirurgu s tako imenovano machine vision, se ta tehnika na naši kliniki tudi že dlje časa uporablja. Na naši kliniki obstaja tako imenovani laboratorij umetne inteligence v klinični nevroznanosti in mikrokirurški nevroanatomiji, ki ga primarno vodita profesor Carlos Serra in dr. Viktor Starčez, ampak smo nekako vsi na kliniki tudi involvirani in uporabljamo umetno inteligenco. Prva taka operacija na naši kliniki, prav tako za hipofizo, za to transvenoidalno operacijo, je bila opravljena lanskega avgusta, kjer se je podobno kot to opisujejo londonski kolegi, pač med operacijo potem uporabljala ta umetna inteligenca za podporo, za ocenjevanje globine, za ocenjevanje struktur na poti do samega adenoma hipofiza.
1: V nevrokirurgiji vsak milimeter odloča o za posameznika ključnih vprašanjih preživetja in kvalitete življenja. Umetna inteligenca lahko pomaga natančneje odločati o sedanjosti, pa tudi pogledati v prihodnost. Uporaba umetne inteligence bo vedno bolj upletena v vsak dan nevrokirurgov, pravi doktorica Šebek, saj vpliva na varnost operacij in pa seveda tudi pomaga pri odločitvah. S tem se strinja tudi profesor Velnar. Ampak zavedati se je treba tudi omejitev.
2: Pač ni dovolj, da so ti algoritmi natančni, pomembno je tudi, da so reproducibilni, pomembno je tudi, da so vedno znova preverjeni na zunanjih podatkih, torej na podatkih iz drugih inštitucij, iz drugih klinik in da so tudi razumljivi oziroma interpretabilni. Zato nekako mi vidimo umetno inteligenco kot del, torej to ni nadomestitev nevrokirurga, ampak je nekako podporna, ima podporno vlogo in predvsem pod sodelovanje med človekom, torej med nevrokirurgom, med zdravnikom in pa tem algoritmom.
3: Profesor Melnar, če vas mogoče še vprašam, kako ste do sedaj v svoji karieri, v svoji praksi spremljali ta sunkovit pravzaprav razvoj, ne, ki v katerega se zdaj zadnje leto vmešava še razvoj robotike, informatike, umetne inteligence in tako naprej, ki lahko pomaga oziroma je en pripomoček?
0: Ja, to vam težko rečem. Vse nekako sledimo korak za korakom in malo vidimo zunaj, kaj se dogaja, malo preberemo kaj, malo si sami kaj zmislimo. Možnosti so tak in drugačne, seveda odvisno, kakšno je dostopnost aparatov, kako jih lahko vi integrirate te vse nove tehnologije z obstoječo tehnologijo, ki jo imate, koliko je to kompatibilno eno z drugim. Potem seveda tudi finančni vidik je tu važen. Ampak moramo reči, da smo kar zadovoljni, mislim, da na oddelku glede na to, kaj imamo in mislim, da se bo takšen trend tudi nadaljeval naprej.
1: Doktorico Martino Šebek, nevrokirurginjo iz Švice, sem ujela na kongresu v Franciji in jo prosila, da za našo oddajo strne nekaj besed o dogajanju.
2: Ja, trenutno se nahajam na vaskularni konferenci, torej to je konferenca Evropskega združenja nevrokirurgov, specializirana za tako imenovano možgansko žilne spremembe, torej vaskularne spremembe in sama bom predstavila projekt, s katerim se ukvarjam, tu gre za magnetno resonanco, za to hemodinamsko magnetno resonanco, ki omogoča določiti možgansko žilno reaktivnost, ki jo potem uporabljamo za določevanje rizika ponovne možganskega pri bolnikih, ki so že utrpeli možgansko kap in potem tudi za določanje, ali so ti pacienti nekako kandidati za revaskularizacijo z možganskim bypassem.
1: Tudi to je prihodnost in cel kup izrazov, ki jih morda v eni od prihodnjih epizod tudi razvozlamo. Še enkrat pa gremo tudi na nevrokirurški oddelek UKC Ljubljana k profesorju doktorju Tomažu Velnarju.
3: Vas lahko vprašam, kakšen dan je za vami?
0: Lep,
4: klasičen
0: delovni dan.
3: Ko pomislite na možgane na dlani, na kaj pomislite?
0: Zdaj na vašo oddajo, ki ste mi povedali, sicer pa ne vem, na mogoče tudi službe se spomnim vsak dan lahko, ja.
3: Kaj se vam zdi najbolj fascinantno, ko pomislite na človeške možgane, ki jih imate vi res praktično na dlani?
0: No, možgani so organ tako kot vsi ostali in veliko seveda ni znanega pri možgani še. Seveda pa tudi pri ostalih organih ni vse znanega, tako da je nekako vsak organ, pravzaprav celotno telo, nekako skrivnosten organizem, ki ga bo treba še verjetno bolj natančno spoznati. Medicina nekaj ve. En naš profesor je rekel enkrat, zdravnik je dober človek, ki nekaj malega ve o medicini. Se pravi, je še veliko premalo vemo o medicini, se trudimo, seveda pridejo z novimi, s temi leti v zadnjem času vedno nova spoznanja in vedno kaj novega se odkrije, ampak še veliko ne vemo, tako da upam, da se bo v prihodnosti še kaj razjasnilo, tudi pri možganih.
1: V tokratni epizodi je to vse. Hvala obema sogovornikoma za čas, odziv in znanje in hvala vsem vam, ki nas spremljate in privoščite svojim možganom nekaj zanje in o njih. Zaslužijo si. Se slišimo čez 2 tedna, do takrat pa pobrskajte po arhivu oddaje in zavrtite še kakšno epizodo v podcastu.
5: Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.
6: Možgani so res neverjeten organ, majhni premiki, veliki učinki. In ko gre za nevrokirurgijo, očitno res velja, vsak milimeter šteje. Hvala Mojci Delač za zanimiv pogled v svet, kjer se srečata vrhunska medicina in najnaprednejša tehnologija.

Petron se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine.

Agora, obzorja. Slovenska študijska knjižnica v Celovcu vabi na literarno čajanko slovensko pisateljico Bronjo Žakelj. Srečanje bo v sredo 23. septembra ob 18. uri v prostorih Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu. V ospredju večera bo roman Belo se pere na 90, po katerem je bil posnet tudi istoimenski slovenski celovečerni film. Z avtorico se bo pogovarjala vodja slovenske študijske knjižnice Dragana Laketič. Obeta se večer iskrenega pogovora, spominov in druženja, predvsem pa priložnost, da knjigo spoznamo še skozi besede njene avtorice. Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Te sprejemajo na elektronskem naslovu ssk@afnacelovec.sik.si ali po telefonu 0463-323-85. Vabljeni, da si v sredo 23. septembra vzamete čas za knjigo, besedo in druženje.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovani in spoštovane, ob 30-letnici svojega delovanja začenja Koroška mreža za boj proti revščini Kärntner Armutsnetzwerk večtedensko obdobje različnih aktivnosti, ki bo trajalo vse do sredine oktobra. Z dnevi odprtih vrat, kulturnimi prireditvami in 17. konferenco socialnega dialoga bomo skupaj opozorili na revščino in socialno izključenost na Koroškem. Vse podrobnosti, posebne programske vsebine in celoten program najdete na spletni strani armutsnetzwerk.at.

muzika za boljše razpoloženje, čeprav je že petek eno samo zagotovilo, da bo dan v dobrem ritmu in upam, da v dobri družbi. Kjerkoli ste, karkoli že počnete, lepo, da smo skupaj na frekvencah našega radia.

Dopoldne gre k kraju, Bojana Schreiner Hrženjak sem bila in bom z vami še naprej. Popoldne ob 13. vas pozdravim v oddaji Agora Divan, zdaj pa besedo predajam radijcem slovenskega programa ORF. Lep dan.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Nadzor nad delom policijske uprave Koper v zvezi z julijsko nesrečo, v kateri je bila soudeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Iz dokumenta, ki ga je pridobil STA, med drugim izhaja, da policistom na terenu ni bila zagotovljena ustrezna strokovna pomoč za obravnavo hujše prometne nesreče z udeležbo varovane osebe, da se v obravnavo ni vključil sektor uniformirane policije, ki naj bi bil o dogodku tudi pomankljivo obveščen, ter da niso bili spoštovani nekateri postopkovni roki. Poročilo tudi navaja, da so bile določene pomankljivosti ugotovljene že v prejšnjih nadzorih. Na delovnem obisku v Srbiji je gospodarski minister Anže Logar. Poleg krepitve gospodarskega sodelovanja med državama bo pozornost namenjena podpisu pogodbe in pripravam na sodelovanje Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Naša država bo tam skušala utrditi vezi na Zahodnem Balkanu, zlasti na področjih naprednih in športnih tehnologij, zelenega prehoda, krožnega gospodarstva in pametne mobilnosti, navaja vlada. Ruske sile so ponoči napadle južno-ukrajinsko regijo Odesa, pri tem je bil ubit najmanj en človek, več je ranjenih, napad pa je bil usmerjen tudi v energetsko infrastrukturo, sta potrdili obe strani. Ukrajinska vojska je medtem z brezpilotnimi letalniki napadla globoko v zaledje Rusije. V Baškortostanu naj bi bil zadet vojaški obrat za proizvodnjo letalskega goriva. Odnosi med Združenim kraljestvom in Argentino se zaradi Falklandskih otokov znova ohlajajo. Argentinski predsednik Javier Milei je napovedal ustanovitev oporišča na ognjeni zemlji na jugu države za utrditev njenega vpliva na območju. Nasprotuje namreč načrtom britanskih podjetij, ki želijo tam črpati nafto in jim grozi sankcijami. Milei meni, da gre za poskus britanske okupacije otokov. Da bodo na novo preučili status otokov, je pred dnevi napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes nas čaka odlično vreme. Prevladalo bo sonce, nekaj tankih oblakov pa bo le občasno popestrilo nebo. Ostalo bo suho in zelo toplo, temperature bodo danes dosegle od 26 do 32 stopinj.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, leto po policijski raciji na Peršmanovi domačiji pravnih posledic še vedno ni. Antifašistični izobraževalni tabor trenutno poteka ob Zablaškem jezeru, s delavnicami, razpravami in razstavo, ki ohranja spomin na lanske dogodke. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas pri poslušanju popoldanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustja. Ob Zablaškem jezeru trenutno poteka antifašistični izobraževalni tabor. Na izobraževalni tabor je lani javnost postala pozorna predvsem zaradi policijske racije na Peršmanovi domačiji. Kolegica Sabina Cvita-Grilc je obiskala antifašistični izobraževalni tabor in pogledala, kakšno je stanje leto dni po policijski raciji. Leto dni po policijski raciji na Peršmanovi domačiji in poročilu Ministrstva za notranje zadeve, ki je policijsko akcijo proti antifašističnem izobraževalnemu taboru v velikem delu označilo za nezakonito, pravnih posledic še vedno ni. Čeprav spis obsega kar 4000 strani, odziva državnega tožilstva ni, na kar opozarja odvetnik Rudi Vovk.
5: Manjkajo obtožbe, manjkajo obsodbe, manjkajo ukinitve postopkov proti udeležencem, ki je sicer itak samo 6 ali 7, ampak te postopke treba ukiniti. In seveda nihče ne ve, kaj je policija naredila s podatki, ki jih je ilegalno pridobila. Te podatke je jasno, da treba izbrisati in tudi tega potrdila še vedno nimamo.
3: Eden od soorganizatorjev tabora, Dominik Krištof, je bil med racijo poškodovan in na vprašanje, ali je organizacija tabora po lanskoletnih dogodkih postavila pod vprašaj izvedbo letošnjega tabora, odgovarja Krištof.
6: Ja, obupati ne smemo, pol bi zmagali tisti, ki so nam to storili.
4: Eno leto po taboru, v bistvu zdaj mi gre zelo dobro, ker vidim, da je bilo spet dosti zanimanja za tabor. Imamo 160 obiskovalk in obiskovalcev, imamo tudi skoraj 40 programskih točk. In to mislim, da je zelo močan znak tudi, močen odgovor na to, kar se je nam lansko leto nezakonito storilo.
3: Meta Vog, ena od organizatork, pojasnjuje, zakaj letošnji antifašistični tabor ne poteka na Peršmanovi domačiji, temveč v bližini Zablaškega jezera.
6: Razlog je v glavnem bil ta, da zaradi infrastrukture na Peršmanu ni več šlo. Kemp, naš tabor je rastu, mi imamo vedno več udeležencev in udeleženk, prostora zgore pa ni več bilo. In drugi razlog je pa bil, da smo tudi želeli različne zgodovine dvojezičnega območja na Koroškem pokazati. Zdaj smo pa ob Zablaškem jezeru, ki ima sam svojo zgodovino. Mi poznamo Zablaško jezero žal kot Turnasi v nemščini, čeprav bi naj po našem mnenju bil Zablatniksi, kot je tudi prej enkrat bilo imenovano jezero. Spremenili so pa ime v glavnem zaradi nemško-nacionalnih idej.
3: Nekajkrat so se udeleženci in udeleženke tabora z avtobusom odpeljali na voden ogled Peršmanove domačije. Med njimi je bil tudi vodja Inštituta za ljudsko glasbo in etnomuzikologijo Univerze na Dunaju Marko Köbel. Gradiščanski Hrvat je na antifašističnem izobraževalnem taboru vodil plesno delavnico. O uporniški moči narodnega plesa Kolo govori Marko Köbel.
7: Ako se tancamo, ako jačimo na naš jačin način, ću reči, onda je to automatično politično.
3: Program antifašističnega tabora je bil pester. Vse od obiska Slovenskega prosvetnega društva Danica in delavnic ročnih spretnosti do predavanj o mehanizmu upora, kmečkih oporih in ekologiji. Režiserka Julija Urban pa je pripravila gledališko delavnico.
8: In sicer sem dala nalogo, da se naj usredotočijo pa poskusijo spomniti osebnega dogodka upanja v temnih časih. In prav to mislim, da je upanje radikalna gesta.
3: Na Peršmanovi domačiji je bila pred letom dni tudi ruska aktivistka, prijateljica skupine Pussy Riot, Lojla Nordic. Med racijo prejšnjo leto je bila med tistimi, ki so od velikoškega okrajnega glavarja Klöša odločno zahtevali pojasnila, a jih niso dobili. Lojla Nordic iz St. Petersburga študira na umetniški univerzi na Dunaju in pravi, da želi izvedeti več o zgodovini opora koroških Slovencev. Težko razume, da 80 let po koncu nacističnega režima neonacisti znova korakajo po avstrijskih mestih.
9: And also, most importantly, we learn about the history of Corinthian Slovenes, we learn about the history of partisans who resisted Nazis in the Second World War. And this history, you know, is coming back slowly and we cannot let it happen again.
3: V opomin in spomin na policijsko racijo na Peršmanovi domačiji je na letošnjem antifašističnem izobraževalnem taboru so pripravili razstavo umetniški vodja kulturnega društva člen 7 za Štajersko David Kranzelbinder. Štajerski Slovenec obiskovalce in obiskovalce kampa vodi skozi pretresljivo razstavo, ki s fotografijami, instalacijami in zvoki približa traumatične posledice policijske racije na Peršmanovi domačiji. Udeleženci in udeleženke tabora pa so predvsem veseli, da s to razstavo ti kot dogodki ne bodo tonili v pozabo. Prispevek je pripravila Sabina Cvita-Grilc. Sedaj pa poglejmo, kaj sicer še novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Luka Olip.
10: V pričakovanju odločitve o financiranju Univerzu Avstriji univerze poudarjajo, da so reforme nujne, a te ne morejo nadomestiti zadostnih sredstev. Zdaj so predstavile svoje predloge za spremembe, ki vključujejo več sodelovanja in jasnejše poklicne poti. Predsednica Uniko Brigitte Hütta opozarja, da bi varčevanje ogrozilo izobraževanje in inovacije. Če ne bo odgovornega financiranja, univerze napovedujejo nadaljevanje protestov. Ob začetku šolskega leta je na cestah spet več otrok, mladi vozniki in voznice pa po anketi prometnega kluba ÖRMTC še posebej pazijo na otroke. Skoraj vsi novi vozniki so pri anketi navedli, da so v bližini otrok posebej pozorni. Največji izziv za mlade voznike pa je parkiranje v ozkih prostorih. Do nevarnih situacij z otroci pa pogosto prihaja na križiščih, v stanovanjskih območjih in pred šolami. Veliko ljudi v Avstriji skrbi, da bo Alzheimerjeva bolezen v prihodnje še pogostejša. Po novi raziskavi skoraj 40% vprašanih skrbi, da bi lahko tudi sami zboleli, medtem ko le redki ocenjujejo, da so o tej bolezni dobro obveščeni. Strokovnjaki pa udarjajo prednosti zgodnjega prepoznavanja bolezni. Priporočajo redno gibanje, uravnoteženo prehrano in duševno aktivnost. Tudi ohranjanje socialnih stikov pomaga zmanjšati tveganje ter olajša vsakdanje življenje z boleznijo. Policija je od četrtka 3. septembra do petka 4. septembra po celi deželi kontrolirala voznike na alkohol in droge. Policisti so 19 voznikom oduzeli vozniško dovolenje zaradi vožnje motornega vozila pod vplivom alkohola. Še 6 so ga oduzeli zaradi vožnje pod vplivom drog. Poleg tega so ugotovili 10 primerov nižje stopnje alkoholiziranosti. Med nadzorom so podali tudi 284 prijav zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in zakona o motornih vozilih. Za nadaljnjih 278 kršitev so izrekli mandatne kazni.
3: Aktualne vesti je strnil kolega Luka Olip. S tem smo prispeli na konec opodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka še dobra glasba.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in sitata.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
1: Delio, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.
3: Cela ulica Nori, ulica Nori, ne kliči ena.
0: In v ponedeljek Open End v Svabeji Uti. Svabeji.

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. S kamero bomo na Pliberškem jarmaku, v Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu, če so tiste stezice, je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Petkov popoldan je tukaj, dobar dan vsem, ki ste z nami na radiju Agora. Kazalec je že krenil čez 13. uro in če je bil dopoldan še malo v znamenju, dajmo, naredimo, uredimo, smo zdaj že precej bliže tistemu prijetnemu občutku, še malo in vikend. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak. Tudi naslednji dve uri bomo skupaj z glasbo, zanimivimi zgodbami, kakšno aktualno informacijo in seveda tudi s čim takšnim, zaradi česar boste mogoče za trenutek prisluhnili malo bolj pozorno. Če ste na poti, srečno, če ste v službi, zdržimo še malo, če ste že doma, potem pa ste očitno danes zelo dobro organizirani. Začenjamo naš petkov popoldan na Radiu Agora.

Povsod so pobi in odečve. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni boj in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbenk, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih delžil je še bo.

Dobrodošli na Radiu Agora, vaši frekvenci za petkovo popovdne. Lepo, da smo skupaj, kajti za vas imamo zanimivo temo. Preverili bomo, kako dobro pravzaprav poznamo svoje sosede. Namreč v Reczhofu v Vagni Štajerci Slovenijo odkrivajo na nekoliko drugačen način. Skozi besede, okuse, zgodbe in srečanja. Zakaj je slovenščina tudi v nemško govorečem okolju v okolici Lipnice tako priljubljena, preverimo po glasbi.

Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa

Čelo, ki minareta, rišejo spomin. In če je pesem sveta, čredam les planin. Potem je morje mlaka, ki ne valovi. Na leno barko čaka, da se van zvali. Ko pa zveš, da nič ni res, da resnice nikdar ne

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Slovenščina živi tudi v Retzhofu v Vagni in to na različnih področjih. Štajerci radi prihajajo na dogodke, saj menijo, da svojo sosednjo državo še vedno premalo poznajo. Prav skozi raznolik program, ki ga ponuja izobraževalna ustanova Retzhof, pa Slovenijo spoznavajo skozi jezik, kulinariko, literaturo in umetnost, predvsem pa skozi prijetna druženja, ki povezujejo ljudi z obeh strani meje. Poklepetala sem z vodjo Retzhofa Polonco Kosi Klemenšak. Vabljeni k poslušanju.
2: Radio Agora.
3: Čak, bum, čak. Radio.
0: Retzhof Vagna je v zadnjih letih postal prostor, kjer imajo svoje mesto slovenski jezik, kultura, povezovanje ljudi z obeh strani meje. Tudi letošnje poletje je bilo tam živahno in ni manjkalo dogodkov s slovenskim pridihom. Kako pomemben je ta prostor za spoznavanje Slovenije in njene kulture, nam bo povedala Polonca Kosi Klemenšak, ki je zdaj z nami. Lepo pozdravljena, sem povedala prav.
4: Tako je, poletje je bilo pestro, se pa zdaj že nekako poslavljamo od poletja in se pripravljamo na jesen, kjer bo tudi zelo pester program, zelo pisano bo pri nas in sicer tudi, če kar začnem s slovenskimi dogodki oziroma dogodki, ki so povezani s Slovenijo ali pa slovenskim jezikom, lahko povem, da v septembru začnemo s dvema tečajema slovenščine, slovenščina malo drugače, torej Sloveniš mal andas in sicer za tiste, ki še nikoli niso govorili slovensko oziroma ki bi se radi nekaj slovenščine naučili in tudi tiste, ki jezik že poznajo in bi radi nekako nadgradili svoje znanje. Tudi pri nas že obiskovali tečaj slovenščine in lahko seveda nadaljujejo in pa tudi začetnike in moram povedati, da je interes zelo velik, kar me zelo veseli in ti naši tečaji slovenščine so malo drugače zaradi tega, ker se osredotočimo ne samo na jezik, ampak tudi na kulturo, na spoznavanje države, na spoznavanje ljudi, običajev, hrane in vsega, kar spada v bistvu k neki kulturi.
0: Temelji torej na uporabni slovenščini.
4: Tako je. Ljudje se nekako z veseljem učijo jezika, če lahko tega tudi takoj uporabijo in uporabijo v praksi.
0: Ampak ti slovenski dogodki, ampak vnašanje slovenščine v Retzhof, tukaj v Vagno, to je že nekakšna stalnica. Kako vam to gre? Zakaj to tako uspeva?
4: Ja, seveda, mi smo tukaj zelo blizu meje in ljudje, ki tukaj živijo, jim je nekako žal, da so tako blizu meje, pa včasih nekateri pojamrajo, če lahko rečem po domače, da ne vedo veliko, kaj se dogaja v Sloveniji in da bi radi vedeli več, da bi radi bolj spoznali Slovenijo, tudi jezik, ljudi, da je premalo v bistvu druženja in zato so ti dogodki tako pomembni, da povežemo ljudi med seboj na obeh strani.
0: Trudite se na različne načine, torej z tečajem jezika, tudi s kulturnimi, literarnimi dogodki.
4: Tako je, recimo imamo literarni dogodek 150 let Ivana Cankarja, kjer bomo predstavili na novo prevedene knjige Ivana Cankarja v nemščini in Erwin Köstler in Anna Marwan.

0: bo ta pogovor danes speljala in mi se že vsi veselimo, da bomo del tega. In ja, to je pomembno pač tudi za spoznavanje kulture, spoznavanje zgodovine, naroda, regije in ne samo literarni dogodek, tudi druženje potem med sabo. Ljudje vedno potem pridajo nekako v stik drug z drugim in se o tematikah pogovarjajo in iz tega nastanejo neka nova poznanstva, nove teme, nove ideje in to je v bistvu cilj tega, kar mi delamo, da ljudje neko znanje uporabijo tudi naprej in se s tem tudi povezujejo.
1: Koga ste še gostili letos, kaj je bilo recimo najbolj obiskano ali pa še danes odmeva?
0: Ja, v bistvu smo imeli en tak velik dogodek čez men tudi. To je bil ta družinski dan, familijen tak, kjer smo nagovorili družine celotne regije, torej s tem mislim avstrijske štajerske in slovenske štajerske. In smo gostili v bistvu okoli 200 obiskovalcev in obiskovalk, starše, otroke, babice, dedke in tudi ostale, ki jih ta druženja zanimajo.
1: Kaj ste počeli?
0: Smo imeli eno tudi tako diskusijo o slovenskem jeziku, učenju tujih jezikov s strokovnjaki na tem področju, na primer. Potem smo imeli različne delavnice, kreativne, kjer so otroci se lahko družili med seboj, tako avstrijski otroci kot slovenski otroci. Imeli smo nastope folklornih skupin, potem pevskih zborov. Ja, je bilo kar pestro. V bistvu smo imeli res cel dan dogajanje in veliko, veliko zanimivih aktivnosti in druženja poznanstev novih. Dogodek je bil prvič, a bil pa financiran strani Evropske unije v programu Interreg.
1: Je možno, da ga ponovite?
0: Ja, v bistvu to je naš cilj, da bi naj ta dogodek v bistvu vsakoletno izvedli, tudi če ne bo financiran več z strani Evropske unije, se bomo potrudili, da to ostane stalnica, enoleten dogodek, kjer v bistvu se družine med sabo v regiji podružijo, spoznajo, pridejo skupaj.
1: V Reczhofu povezujete tudi rokodelce, tukaj ne pridejo le tisti, ki ustvarjajo in predstavljajo svoje izdelke, ampak tudi pridemo vsi tisti, ki nas to zanima.
0: Tako je. Vsako leto organiziramo velikonočni in božični sejem, oba sta čezmejna. To pomeni, da rokodelci iz obeh držav sodelujejo in pa tudi obiskovalci iz obeh držav. In to je tudi en tak lep dan oziroma ta dva dneva sta en tak lep pokazatelj, da interes je, da se ljudje želijo povezovati in da cenijo ročno delo, da cenijo kulturo drugega naroda in to res lepo videti.
1: Pa izkoristim še priložnost in vprašam, kaj se bo v Reczhofu dogajalo v prihodnje. Jesen je tukaj, kaj lahko že napoveva, povabiva morda.
0: Ja, kot sem že omenila, bo zelo pestro. Lahko povem, da bo 17. oktobra pohod ob meji, Grenzland Wanderung, to je tudi stalnica vsakoletna, v bistvu program je še v pripravi, ampak lahko že obljubim, da bo namenjen druženju, spoznavanju zgodovine, da bo nekaj zanimivih predavanj na točkah, kjer se bomo ustavili in da bo sigurno vredno sodelovati. Potem prihaja spet z novim študijskim letom naša stalnica Montax Akademije Univerze v Gradcu. To pomeni, da znanstvene in družbeno-politične teme predstavimo ljudem na razumljiv način. In sicer si je možno ta predavanja ogledati v Reczhofu v živo in potem tudi po predavanju sodelovati v diskusiji in pogovorih. Tako da vsi vabljeni, ki jih tole zanima. Ja, smo že bili pri literaturi in to je en tak zelo velik del našega programa. Pripravljamo tudi več literarnih delavnic in literarnih dogodkov. Se še bo zvrstilo predstavitve avtorjev in avtoric ter knjig. Pripravljamo tudi pester program, kar se tiče kakovosti življenja na področju zdravja, od kako si sami naredimo milo do vadbe za hrbtenico, joga tečaja, pravilnega dihanja, tečaji, potem prehrana po tradicionalni kitajski medicini in pa tudi mnogo drugih delavnic. In pa tudi na področju kreativnega ustvarjanja vabimo ljudi, da pogledajo, kaj pripravljamo. Vpeljali smo te večere, ki se imenujejo Paint and Wine. To je v bistvu takšna zelo dostopna slikarska delavnica, kjer ljudje, ki nimajo nobenega predznanja, v bistvu lahko ustvarjajo in naslikajo svojo sliko, ki jo potem vzamejo seboj domov, ob tem pa se družijo in tudi popijajo kak kozarček vina, pa tudi kaj brezalkoholnega seveda. Pa tudi dost drugih likovnih delavnic in kreativnih delavnic še pripravljamo. In pa ja, naš tradicionalen božični sejem bo 13. decembra, torej takrat, najkasneje takrat vabljeni vsi, da se oglasite na Reckhofu. Do takrat pa seveda nas spremljajte na Facebooku, na Instagramu in pa tudi na naši spletni strani, kjer najdete vse naše dogodke, seminarje, tečaje in v bistvu vse, kar pripravljamo za naše obiskovalce in obiskovalke.
1: Polonca Kosi Klemenšak, najlepša hvala.
0: Hvala.
1: Pestro bo torej v Reckhofu Vagna tudi v jeseni, v tankajšnjem izobraževalnem središču že vrsto let povezujejo ljudi različnih jezikov, kultur in narodnosti, zelo dobro pa tudi Slovence in Avstrice. Na njihovih dogodkih tako srečujemo obiskovalce iz Slovenije, pa tudi iz Celovca, Graca in okoliških krajev. Dobrodošli vsi, ki spodbujate in podpirate čezmejno sodelovanje. Program je raznolik, zato bo prav vsak našel kaj zase. Naj bo to literatura, umetnost, izobraževanje ali preprosto priložnost za prijetno druženje. Celoten program najdete na spletni strani reckhof.at. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa poglejmo v Radgono. Kje sta se nekoč nahajala spodnji in zgornji gris? Kje se je ob današnjem mostu prijateljstva odpiral živinski trg in zakaj se je trg svobode selil? Kaj nam o političnih prelomih pove pot od ulice Hermana Göringa do današnje partizanske ceste? Imena ulic in trgov niso le oznake v prostoru. So sledovi različnih oblasti, političnih sistemov, družbenih sprememb in razvoja mesta. Na zgodovinskem predavanju Ulice in ceste v Gornji Radgoni 1824-2026 nas bo Ivan Richterič popeljal skozi več kot 200 letji poimenovan in preimenovan radgonskih ulic, cest in trgov ter razkril zgodbe, ki jih še danes pripoveduje mestni zemljevid. Več izvemo v jutrišnjem prispevku Nike Škof, ki nam predstavi ulice in ceste v Gornji Radgoni med letoma 1824 in 2026. Jutri ob 13.15 vodaji Agora Divan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: 11. septembra lepo vabljeni na odprtje slikarske razstave Saše Bezjak in Ive Tratnik. Razstava nosi naslov Organi prehoda in bo uradno odprta v Stari carinarnici, tam na Lackovi ulici v Gornji Radgoni, v petek 11. septembra ob 18. uri. Razstava bo na ogled do sobote 3. oktobra.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dober dan, Bojana Šrajner Hrženjak sem z vami in poslušate Radio Agora 105,5. Naš svobodni radio, ki oddaja glasbo sveta. No, z največjim veseljem pa vam vrtimo slovenske. Slovensko po slovensko začenjamo tudi to uro, izbral jo je naš glasbeni urednik Žan Hebar.

Slovenska muzika za uvod v novo popoldansko uro na Radiu Agora. Pri glasbi in izbranih ritmih pa ostajamo tudi v nadaljevanju. 10 let džeza in poezije v Celovcu, 10 let srečevanj med besedo, glasbo in umetnostjo. Pobudnica cikla je pisateljica, kulturna novinarka in dolgoletna kulturna posrednica Ilse Gerhardt. Z njo se bomo pogovarjali o tem, kako se je rodila ideja Jazz und Poesie. Zakaj se jazz in literatura tako dobro razumeta? O koroški literarni pokrajini se bomo pogovarjali, tudi o spominu in identiteti, pa tudi o tem, kaj Ilse po vseh teh desetletjih kulturnega ustvarjanja še vedno žene naprej. Ostanite seveda z nami, podrobnosti pa sledijo čez par minut.

0: 15 je čas za poletnih 15.
1: Dober dan, prav prijetni in lepo povdan vam želim iz slovenskega studija ORF v Celovcu. Z vami sem danes 4. septembra Jana Velik, to pa vse tja do 18. ure. Ja, sedaj pa vas čaka oddaja Čas za poletnih 15, poglejmo, kdo bo vse zapel in zaigral v nadaljevanju. Med drugim bo to skupina Faraoni, Daniela, Annika Horvat, Nuša Derenda, Severina, Mambo Kings in seveda še drugi. Začenja pa skupina Kingston, ki bo v nedeljo nastopila tudi v svoji huti na Plivrškem Jormaku. Prisluhnimo ji in pesmi Trop

0: Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in Sidharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me povabi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno prima.
1: V nedeljo oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

ti sve. Sedaj ob 16. uri se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami, to v nemškem jeziku, na to pa bom z vami spet Jana Velik.

Tako vam je zapela Nastja Gabor v slovenskem sporedu v RF. Ja, in v petek, 11. septembra, bo gostovala v Selah, v kulturnem domu v Selah na prireditvi Zadnji poljub poletja. Nastja Gabor in kvartet Duh. Torej, zabeležite si ta termin 11. septembra v Selah. Sedaj pa je na vrsti Vlado Kreslin.

0: Durch die Initiative Angola in. Und sind wir. Schön gerade unser Chiller. Durch die Initiative Angola, Letos obelejuje 30 let svojega delovanja. Slovensko prosvetno društvo Edinost pa 50 let svoje ute na letošnjem plivarškem jormaku. Z dobrodelnim koncertom, ki v drevju svoje uti, želijo oba jubileja primerno proslaviti. Na ta dogodek se že veseli predsednik društva Iniciativ Angola, Hansej Rosenzopf.
1: Praktično lahko rečemo, da je pobuda prišla strani društva SPD Edinost in tudi, bi rekel, mi smo malo razmišljali, kako bi tudi navzven obeležili ta jubilej, kot si pravi rekel, delovanja. Ne, društvo obstaja šele od leta 2004, ampak leta 1996 smo začeli se povezati z domboskovimi sestrami v Angoli. In v teh 30 letih lahko pogledamo na številne, ne samo dogodke, ampak srečanja, to, kar se je razvilo v sami Angoli, to je nepredstavljivo, če sam tega ne vidiš in globoko sem prepričan, da vsak trud tukaj in vsak dar ljudi, ki nam zaupajo, dejansko pride na pravo mesto in zato smo pa zelo veseli, da lahko skupaj ta koncert organiziramo. Jaz mislim, da bi za posamezno društvo bilo preveč, kajti Sedarta, ki bo tretjič nastopila v Pliberku in tudi, čeprav je dobrodelni koncert, imamo posebno ceno, kljub temu je pa ta cena zelo visoka in vse to, kar oni tudi pričakujejo kot profesionalna skupina, da to posamezno, bi rekel, mladinsko društvo ali pa kulturno društvo ne zmore, ampak v skupnosti se pa, po mojem, zelo fajn dopolnjujemo, je to kar idealno, kajti SPD Edinost ima so logistiko, ve, kako morajo stvari postavljeni biti, imajo tehnika, imajo vse to, kar si Darta želi. In mi pa lahko doprinesemo potem svoj delež, tako da dejansko bomo tudi dosegli to, da ljudje, ki kupijo karto ali in bodo na koncertu ali pa tisti, ki kupijo karto in na ta način podprejo, da je ta izkupiček dejansko za otroke in mlade v Angoli. In to je potem nekaj, kar da tudi poleg tistega večernega enkratnega doživetja tudi neko hvaležnost, da je to možno v svoji uti v Pliberku organizirati.
0: Ja, in na tem dobrodelnem koncertu v svoji uti bosta od 20. ure naprej nastopili skupina Octacord in Sedarta. Pa prisluhnimo slednji.

0: To je bila skupina Siddharta in v živo boste to skupino lahko videli drevi v svojej uti na Plivarškem jarmarku. Dobrodelni koncert iniciativ Angole in slovenskega prosvetnega društva Edinost Plivark se začne ob 20. uri in najprej bo nastopila vokalna skupina Octacord, nato pa znana slovenska skupina Siddharta. Pa prisluhnimo še, kakšen program, oziroma kakšen je letošnji program na Plivarškem jarmarku, to pa v svoji uti.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Plivarškega jarmarka.
1: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
2: V petek dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva iniciativ Angola.
1: Octacord in Siddharta.
3: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
1: V soboto
2: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki
1: in gost večera Natalija Verboten.
4: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno prima.
2: V nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
1: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston. In v ponedeljek Open End v Svabeji Uti.
2: Z ansamblom Rosa.
5: Najboljši fantje so muzikantje.
0: Vsi na Plivarški jarmark. Sedaj pa nazaj v Celovec. V sklopu 9 dnevov alpsko-jadranske kuhinje, ki se začenjajo danes, vabi sedaj tudi že po ljubi tradiciji na prvi dogodek Slovenska gospodarska zveza. V Sojskem dvorcu je napovedan 7. slovenski večer, o katerem se je Niko Kupa pozanimal pri generalnem tajniku Slovenske gospodarske zveze Romanu Robleku.
6: Ja, danes imamo zelo pester program, ker še pred tem uradnem delu slovenskega večera imamo gospodarsko-politične pogovore, to je oblik ene tiskovne konference, kjer se pač ta regija Saša, Savinsko-Saleška regija, predstavlja in bo tam med sogovorniki, naprimer predsednik gospodarske zbornice Savinsko-Saleške, tudi določeni podjetniki iz regije, ki bojo predstavljali v bistvu njihova podjetja, kakšne so tudi razvojne možnosti v regiji, kakšni je potencijal za gospodarsko sodelovanje med Koroško in Slovenijo. Tako da imamo letos tudi že vnaprej en zelo zanimiv program, kjer je tudi, imamo tudi dosti prijav že za ta dogodek in na vrh pa sledi ta tradicionalni slovenski večer, kjer se pač tudi regija Saša tudi kulinarično predstavi in tam imamo pa res leto zelo vrhunske tudi kuharske mojstre, med drugim bo tam Janez Bratovš, ki kuha v hotelu Plesnik v Logarski dolini, tudi Sebastian Kovaščič, ki je kuharski mojster v Glamping Ljubno in tudi Anja Breznik, ki vodi slaščičano v hotelu Pak v Velenju in ki je tudi zelo vrhunska kuharska mojstrica na področju sladic in to je pa seveda za naše obiskovalce večera vedno en doživetek in večer pa spremlja tudi Franci Podbrežnik, on je moderator iz Savinske, ki bo tudi malo umetniško predstavljal regijo, ki bo tudi kakšno pesem zapel in skupaj z Valentino Insko Fink moderiral, vodil skozi ta lep večer.
7: In to v Sojskem dvorcu v Celovcu, tam pri Comštin, pre Migua. Kako pa Slovenska gospodarska zveza nasplošno gleda na te dneve alpsko-jadranske kuhinje? Verjetno je to velika priložnost, da se predstavljajo tudi seveda slovenski podjetniki.
6: Seveda. Ta dogodek je v bistvu tak začetni dogodek v okviru teh dnevov alpsko-jadranske kuhinje in potem so pa tudi slovenski podjetniki, v bistvu tudi gostinci, tudi na te genusmele, kako se temu reče, in tam tudi vedno Slovenska gospodarska zveza poskrbi, da so pač tudi iz te regije, ki se predstavlja na slovenskem večeru, tudi potem gostince, potem na Novem trgu imajo tam potem njihovo stojnico in prodajajo pač njihove produkte in vino in klobase in etc. In tako da imamo tle že dobro izkušnje in

0: tudi en zelo uspešen dogodek, kar se tudi tiče promocije tudi slovenskih ponudnikov na Koroškem.
1: Drugi veliki dogodek ob tem koncu tedna pa je seveda Plivaški jarmark in tudi tam je Slovenska gospodarska zveza zastopana z posebnim projektom.
0: Točno, Slovenska gospodarska zveza je skupaj z kmečko izobraževalno skupnostjo v bistvu pripravila eno brošuro in ta brošura se imenuje Raznoliki okusi južne Koroške in v tej brošuri imamo 30 koroško-slovenskih ponudnikov, kmetov, proizvajalcev, vsi, ki so slovensko govoreči in imajo eno prodajo lastnih produktov in to smo pa tudi zgradili tako, da je v sredini te brošure ena karta in ker se tudi vidi, kje so v bistvu lokacije teh ponudnikov in potem tudi lahko sendjem v bistvu skeniraš en takšen QR kod in potem tudi prideš na spletno stran in lahko tudi vidiš njihovo ponudbo tudi na spletu in smo tudi tako skoncepirali, da gre od Zile preko Roža, preko Celovca v Podjuno, od 1 do 30 in tako, da imamo tudi enkrat vseh teh naših kmetij in proizvajalcev zbrani v eni brošuri in se tudi zahvalim pri Marinki Manačjato, pri predsednici KISA za odlično sodelovanje in ta projekt je pa financiran iz sredstva BKA-ja, Bundeskancler Amta in bomo to brošuro predstavili zdaj na Plivaškem jarmarku v nedeljo ob 14. uri v Pe Adria Šotoro na stolnici kmečke izobraževalne skupnosti.
2: Tako Roman Roblek, generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze. V nedeljo na jarmarku torej predstavitev nove brošure z naslovom Raznoliki okusi južne Koroške. Že danes pa ob začetku dnevov alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu vabijo na slovenski večer v Osojskem dvorcu.

0: V nedeljo vas spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Kamero bomo na Pliberškem jormaku, v Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema vdaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu, če so tiste stezice, je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkolj in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Se to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF2.
1: Vabljeni k ogledu. Sedaj pa je ob meni urednik dneva Simon Rustija, ki vam bo predstavil temo današnjega popoldanskega žurnala.
2: Ob Zablaškem jezeru trenutno poteka letošnji antifašistični izobraževalni tabor. V javnosti je postal znan predvsem po lanski policijski raciji na Peršmanovi domačiji. Leto po policijski raciji pravnih posledic odgovorne še ni. Poročilo ministrstva za notranje zadeve je policijsko akcijo v velikem delu označilo za nezakonito. Vendar odziva državnega tožilstva ni, opozarja odvetnik Rudi Vovk.
3: Manjkajo obtožbe, manjkajo obsodbe, manjkajo ukinitve postopkov proti udeležencem, ki je sicer itak samo 6 ali 7, ampak te postopke treba ukiniti. In seveda nihče ne ve, kaj je policija naredila s podatki, ki jih je ilegalno pridobila. Te podatke je jasno, da treba izbrisati in tudi tega potrdila še vedno nimamo.
2: Pravi odvetnik Rudi Vovk, več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.

0: Slovenski spored, lepa ura.
1: Danes je z vami Jana Velik.
2: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
3: Plibeškega jomaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici slaveje Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
2: V nedeljo povdne bo v slaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil, čestitamo in pozdravljamo v živo.
4: Čestitke in pozdrave slavjencu pošiljamo.
3: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na Pihale Šmihel,
2: ansambl z Gruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
3: Čestitke in pozdrave sprejemamo od pol enajste ure prihodu v slaveje Uta.
2: V nedeljo 6. septembra
5: z plibeškega
3: jormaka.

0: Оцелоцо тренутно потека 85 меднародни лесни сем, строковни сем за гоздарство, жагарство, лесноградньо, мисарство, транспорт и биоенергио. Успоредно, па на самишто потека строковни сем лес и градня. На 50 000 квадратних метри расставне површине се представля веч код 500 расставляуцев из 20 држав. И мед ними со туди седа подјетја из Словеније. Данес доподан сам била на семишчу и на катере повабила пред микрофон. Прислухнимо.
1: Смо в Рабор подјетје из Словенских Коњиц, Странице, биство из Словеније. Naša glavna dejavnost podjetja je projektiranje in proizvodnja lesno-obdelovalnih strojev. Nosilni proizvod so horizontalne tračne žage, ki so postavljene samostojno ali pa povezane tudi s transporterji in krožnimi žagami v žagalno linijo, ki je kombinacija tudi v bistvu visoke tehnologije z minimalnim številom delovne sile in optimalno kapaciteto razreza. Podjetje se rodilo in zraslo bistvo v osrčju pohorskih gozdov, kjer se ukvarjanje z lesom ljudem v krvi. Iz manjšega podjetja je nastalo iz ljubezni do lesa in njegove predelave. Je nastalo uspešno podjetje s tradicijo in izkušnjami poznano po celem svetu in z trdnimi temelji za naprej. Mi smo tukaj že vrsto let, v bistvu se udeležimo vedno sejma, vsake drugo leto, ki poteka in predstavljamo vedno nove tehnologije, nove inovacije, vedno nekaj novega.
0: Spregledati vas ne moremo. Zakaj?
1: Na sejmu med drugim predstavljamo našo horizontalno tračno žago VRC 1250 AC. Zmogljiva, hitra, natančna. Omogoča razrez hlodovine s premerom do 125 cm. Imamo seveda manjše in seveda tudi večje. Robustna proga je tudi opremljena z zmogljivimi patentiranimi vejo obračalci hlodovine, stranskimi kotniki, hidravličnimi upenjalci in v bistvu vso opremo, ki jo imamo tukaj.
0: Tako celo hlod ste prinesli sabo.
1: Seveda, seveda. Letos ne režemo, ampak ponazorimo, kako deluje žaga v živo.
0: In sedaj vidimo to tudi, na žalost, naši poslušalci, ne?
1: Vidite lahko v živo, kako to deluje, obračanje hlodov, hitro, zmogljivo, najnovejša tehnologija, ki smo jo sami razvili v lastni proizvodnji in lastne ljudi, ki imamo za načrtovanje, dizajn in izdelavo. Bravor ponuja v bistvu celotne žagarske rešitve za celoten proces predelave lesa, od hloda do končnega izdelka. Tudi odpad in vse se izkoristi. Imamo tudi večlistne žage za razrez desk in pa potem odpad tudi imamo drobilce, različne vrste, velike, manjše in tudi seveda za lupljene hlodov.
0: Tako, Evelin Vravor od podjetja Vravor iz Slovenskih Konjic. To podjetje najdete na celovškem semišču v Hali 2. Do jutri 17. ure poteka tam mednarodni lesni sejm.

0: Še do jutri poteka v Celovcu 58. mednarodni lesni sejem, ki pokriva vsa področja vzdolž vrednostne verige od gozda, gozdarstva do masivnega lesa. Na njem se predstavlja več kot 500 domačih in tujih razstavljavcev. Med njimi je tudi podjetje Matej Lavrač SP, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo gozdarske opreme, predvsem cepilnikov. Prisluhnimo.
1: Smo Kegel Spalter Pro, drugače je Matej Lavrač SP, nahajamo se v Izlakah, proizvodnjo teh cepilcev imamo tam od najmanjših bagrov pa vse do 15 tonskih bagrov v več skupinah, se pravi do 3 tone pa pol je eko, potem do 5 ton je pro 1, do 7 ton je pro 2, do 10 ton je pro 3, če pa kaj več je pa pro 4.
0: Kaj vidimo tle vzadaj?
1: Tukaj imamo bagar in pa cepilno vrtalni napravo oziroma priključek za cepljenje drv. Naše stranke so v glavnem tisti, ki imajo in se ukvarjajo z predelavo hlodovine. Zdaj ali za to, da se meljajo sekance ali pa da se enostavno zakorjava polena.
0: Kje pa vas najdemo tle na celovškem semišču? Kako bi našim radovednim poslušalcem to opisali, ki vas najdejo?
1: Ja, v hali 3 imamo razstavni prostor na prostoru A in pa na demo prostoru poleg hale 5.
0: Tako, na vogalu lahko rekli hale 5, a ne?
1: Tako, ja.
0: Kakšni je odziv za enkrat?
1: Super.
0: Ste zadovoljni?
1: Zadovoljni smo. Še posebej mi je v zadovoljstvo, ki lahko strankam ponudimo tudi, da same pridejo na bagar probat in potem so vse navdušene.
0: Odkud so te stranke? Z Koroške, torej avstrijske?
1: V glavnem so stranke iz Avstrije, ja. Neki smo imeli italijanskih strank tudi, pa tudi slovenskih.
0: Ste prvič tu na tem semišču?
1: Tako je, prvič smo tukaj sedaj, ja.
0: Se pravi, vaše podjetje, kako staro je, kako dolgo obstaja to podjetje?
1: Cepilce proizvajamo preko 15 let. Niso pa to samo cepilci, zakaj? Ja. Zato, ker lahko enostavno konico zamenjamo in enostavno s hitro menjavo zamenjamo z svedri za zemljo, z kakšno krtačo za čiščenje terenov, z betonskim mešalcem, z frezo za štore, tako da ni samo to namenjeno za cepljene drv.
0: Potem pa vam želimo veliko uspeha še. Do jutri ste tu, a ne?
1: Tako je, ja, do jutri smo tukaj. Veselimo se vaših obiskov.
0: Mednarodni lesni sejem v Celovcu poteka vse do jutri, to pa do 17. ure.

Tako vam je zapel Mark Zebra v slovenskem sporedu v RF. Ja, pa se tudi ta druga lepa ura počasi že izteka. Ob koncu vam bo zapel še Ed Sheeran, nato pa je na vrsti informativna oddaja Studio ob 17. Ostanite z nami.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas Jana Velik lepo pozdravljam. Danes se je začel Pliberški jarmark in Slovensko prosvetno društvo Edinost obhaja 50 let svoje ute. Že več kot 30 let pa je stalnica v nedeljo opoldne radijski prenos oddaje Čestitamo in pozdravljamo slovenskega sporeda ORF v živo iz svoje ute. Vaše čestitke bomo tudi tokrat zbirali in sicer od 12:30 naprej pri vhodu šotora. Oziroma pri vhodu svoje ute. Sedaj pa z glasbo naprej. Za praznik tvoj vam bo zapel ansambl Petka.

0: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plibeškega jomaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici Svaveje Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
0: V nedeljo povdne bo v Svaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil, čestitamo in pozdravljamo v živo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na pihale Šmihel,
0: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
1: Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Uto.
0: V nedeljo, 6. septembra,
3: z Plibeškega
1: jomaka.

Bog te živi, tako so vam zapeli Modrijani v slovenskem sporedu ORF. Poslušate glasbene oddaja Naša pesem z vami, pa sem Jana Velik. Ja, danes je v Plivarku začel Jormak in slovensko prosvetno društvo Edinost Plibak obhaja 50 let svoje v te drevi vabijo na dobrodelni koncert s pričetkom ob 20. uri. Nastopili bosta skupini Octacord in Siddharta. In tudi sicer bo zelo pester in zanimiv spored v svoji uti. Nadaljni program najdete tudi na naši spletni strani slovenci.orf.at. Ja, in že več kot 30 let pa je stalnica v nedeljo opoldne radijski prenos oddaje. Čestitamo in pozdravljamo slovenskega sporeda ORF v živo iz svoje ute. Vaše čestitke in pozdrave bomo tudi letos zbirali od 10:30 ure naprej pri vhodu Šotora. Sedaj pa vam bo zapel ansambel Bratov Avsenik pesem Za tvoj rojstni dan, na to je na vrsti ansambel Zupan s pesmijo Na zdravje slavljenec in mnogo zdravja vam vošči ansambel Pogum.

Tako vam je zapel ansambel Rosa, ki bo v ponedeljek 7. septembra zapel in zaigral tudi v Sloveji uti na Pliberškem jarmaku. Na vrsti so Čuki s pesmijo za rojstni dan, na to sledi še pesem Čestitka vrtiljaku v izvedbi okroglih muzikantov in mami za rojstni dan, dobro vam to pesem pa vam bo zapel ansambel Roka Žlindre. Prijetno poslušanje še naprej.

Mami za rojsti dan vam je zapel ansambl Roka Žlindre. In s tem smo že prispeli na konec današnje oddaje Naša pesem. Slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami bo kolegica Aleksandra Praster. Ja, in Jana Velik, vam želim še prijeten večer, sedaj ob 18. uri se bodo oglasili kolegi in kolegice Radia Agora. Imejte se lepo, do naslednjič, srečno.

0: Svobodni radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
4: Politik.
2: Sport.
4: Glasba.
1: Kulinarika.
6: Musik.
1: Generationen.
5: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.